It's actually got married in.

Dobro jutro, 6:01. Kiša, ispada se kiša onako za sve pare. I kiša je baš onako žestoko padala i ako nije osvježila do sada, definitivno tokom protekle večeri i noći jeste. Dakle, kiša pravi potop u pojedinim ulicama, baš onako kao neko jezero da se izlilo, ali brzo će to popiti žedna voda. Znamo koliko dugo kiša nije padala, pa ima tu još kapaciteta koje može zemlja primiti i sigurno da će biti tako. Ono u što sam siguran, to je da se raduju svi oni koji idu u pečurke ili ti gljive i kažu poslije ove kiše, a taman ide vikend, moglo bi biti zanimljivo. I nadam se da hoće. Ali eto, za sve ljubitelje prirode vidjet ćemo i kako će vrijeme biti za dane vikenda, tako da ćemo malo i vremensku prognozu detaljnije pretresti negdje oko 7:30. Poželjet ćemo vam dobro jutro, poželjet ćemo vam dobrodošlicu na naše jutarnje talase, to je ono kao i uvijek, a onda ćemo se pozabaviti onim prvim jutarnjim podacima, da odradimo onaj oficijelni dio, dakle, vremenska prognoza, trenutni podaci, to je ono što nas trenutno zanima. Evo ovako, Banja Luka, temperatura 12 stepeni, 1002 milibara je vazdušni pritisak, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 10, u Sarajevu 11, u Doboju, Tuzli i Zenici 12, a u Bijeljini, Mostaru, Neumu i Trebinju 13 stepeni. Danas će biti pretežno oblačno, ponegdje sa kišom, na vrhovima planina će čak provijavati i snijeg, a tokom dana postepen prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18, u Hercegovini do 22 stepena, bit će osjetno toplije i osjetno hladnije. Da, juče su bile više temperature. Nikako da upalim da se sjetim jučerašnjih onih mjerenja. Ali eto, temperature sve niže, a na kraju krajeva prije 3 dana nam je došla i jesen, tako da realno je zaočekivati da one budu sve niže i niže. Ono čemu se također nadam, to je da ste se pobrinuli ove godine za ogrjev i da tu neće biti nekih velikih problema, jer astronomske su cijene, zaista cijene su podivljale svih mogućih energenata, pa eto, sa srećom neka nam je svima u sljedećoj zimi. Nadam se samo da će grijanje biti dobro, barem mi što očekujemo od gradske toplane da se isporuči, i ne samo u Banja Luci nego u svim gradovima. I to je ono što ispunjeni smo, dakle, nadom i povjerenjem, dok provjerenje ne bude prokockano i proigrano. Da vidimo kakav je ovaj 25. septembar bio kroz istoriju. 1345. godine, nakon 3 godine bezuspješnih pokušaja, srpski car Dušan osvojio je Ser, čime je došao u posjed puteva koji su vodili u Trakiju i ka poluostrvu Halkidiki, gdje se nalazi Sveta Gora. 1493. godine radoznali Kristofor Kolumbo isplovio iz luke Kadiz na drugo putovanje u Novi svijet, koji je otkrio 1492. dakle godinu dana ranije. 1823. godine Vuku Stefanoviću Karadžiću dodijeljen počasni doktorat Univerziteta u Jeni. A 1849. godine umro je austrijski violinista, dirigent i kompozitor Johann Strauss Stari. Pisao bečke valcere, 150 njih je onako iskomponovao, zvuci Rajne, kvadrile, marševe, Radetski marš, koji se smatra onako vrhuncem muzičkog kiča i neukusa. Ali dobro, šta ćete, tako vam je to. Nakitio čovjek svega i svačega, nota bilo samo dodavalo. 1897. godine rođen je američki pisac William Faulkner, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1949. koji je u djelima razmatrao problem zla. Znači, sjajan pisac.
1943. godine Sovjetska crvena armija je u Drugom svjetskom ratu oslobodila Smolensk, jedno od posljednjih značajnih uporišta njemačkih nacističkih snaga na teritoriji Sovjetskog saveza. 1956. u upotrebu je pušten prvi transatlantski telefonski kabl između Obena u Škotskoj i Newfoundlanda u Kanadi. A 1962. godine Sonny Liston postao je svjetski bokserski šampion teške kategorije kada je u Chicagu u prvoj rundi nokautirao Floyda Pattersona. 1970. umro njemački pisac Erich Maria Remark, proslavio se antimilitarističkim romanom Na zapadu ništa novo. 1997. godine britanski supersonični automobil postavio je u Nevadi novi svjetski rekord postigavši brzinu od 1142 km na sat. 2012. američka kompanija Tesla Motors predstavila solarne stanice za punjenje električnih vozila. Stanice su postavljene na 6 mjesta na autoputu u Kaliforniji, što omogućava duža putovanja ovih vozila. 2019. zbog promjene klime okeani se sve brže zagrijavaju, gube kiseonik bržim tempom i topi se sve više leda i snijega. Promjene predstavljaju prijetnju za cijele regione, zbog čega treba da što prije bude smanjena emisija ugljen dioksida, tako su upozorili tada eksperti za klimu Ujedinjenih nacija. I za kraj 2020. godina preminuo je reditelj Goran Paskaljević, jedan od značajnijih predstavnika takozvane Praške škole, snimio više od 30 igranih i dokumentarnih filmova, Čuvar plaže u zimskom periodu, Poseban tretman, Varljivo ljeto 68. i Bure baruta. 6 časova i 8 minuta. Dobro jutro, dobrodošli.

6:20, još jednom dobro jutro svima. Naspavali, nadam se, i nadam se da ste dobro jutros i nadam se da vam prija ovo što čujete. Dakle, muzika je jutros onako baš dobra za jutarnje kafe i moramo odmah da kažemo da i mi uživamo onako sa vama, i to je ono što je najljepše i što se na kraju krajeva osjeti. A ono što sada slijedi, to je jedna, pa možemo reći, statistika o tome, o cijenama prije svega goriva. Da bi gorivom nasuli pun rezervoar kapaciteta 50 litara, vlasnici automobila u Bosni i Hercegovini danas izdvajaju do 70 maraka više nego početkom godine. Naime, cijena litra dizela je na početku ove godine iznosila 2 marke 30, a sada je oko 3,7, na nekim pumpama i znatno više, i oko 4, i to pokazuje rast od 1,4 marke po litru, dakle marku i 40. Nešto bolje su prošli vlasnici benzinaca, jer je litar benzina 95, prema podacima Agencije za statistiku, na početku godine je također koštao 2 marke 30, a sada je 3.30 ili 3.40, što znači da je ova vrsta derivata poskupila za oko marku i 10. Inače, iz udruženja potrošača Futura iz Mostara kažu da nijedan građanin nije zadovoljan načinom kako se vlast odnosi prema ovom problemu i te koliko ima prostora da se djeluje kada su u pitanju akcize, a da se ništa ne mijenja, to je poražavajuće. Postoje i mnoge druge stvari koje treba uraditi, treba pomoći poljoprivrednicima, vidimo da je bila suša i da će cijene ići u nebo, potrebno je pomoći i odnosno privrednicima, penzionerima, socijalnim kategorijama, kažu. Inače, jednostavno, kako dodaju, vlast BiH u svakoj krizi ostavlja svoje ljude prepuštene same sebi. Tu se postavlja pitanje šta će nama država i politika, jer zaista je teško naći opravdanje postojanja institucija. Svaka država Europske unije donijela je svoje mjere, a Bosna i Hercegovina nema mjere. Kakav je to odnos vlasti prema narodu, to je poražavajuće i ponižavajuće, kažu iz Future Mostar. Ne može čovjeka da se ne složi sa tim. Dok sa nivoa BiH niko ne preduzima ništa, reagovale su entitetske vlasti, ali struka poručuje da to naravno nije dovoljno. Vlada federacije, naime, prošle sedmice produžila za još 90 dana ograničenje marži na naftne derivate. U veleprodaji marža iznosi najviše 0,06, a u maloprodaji 0,25 KM. Vlada Federacije BiH i Federalno ministarstvo trgovine kažu nastavit će da prate stanje na tržištu naftnih derivata u skladu sa zakonnim ovlaštenjima, preduzimati mjere koje doprinose zaštiti potrošača i očuvanju tržišne stabilnosti, tako poručuje iz Federalnog ministarstva trgovine. Dakle, to je ona izjava, ona možemo reći standardna izjava, kao na podešavanjima u telefonu što ima ono javit ću se kasnije. I u Republici Srpskoj uredbom o određivanju marže prilikom formiranja cijena naftnih derivata, koja je na snazi od aprila 2021. godine, propisane su maksimalne marže od 6 feninga po litru u veleprodaji i 25 po litru u maloprodaji. Osim toga, omogućeno umanjenje cijene bezolovnog benzina i dizel goriva za 10 feninga po litru na benzinskim pumpama koje učestvuju u realizaciji ove mjere. Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske, kažu, prati kretanja na tržištu naftnih derivata, ograničenje marži i direktna podrška prilikom kupovine goriva ostaju među ključnim mjerama čiji je cilj ublažavanje bla bla bla bla bla. I dok nema naznaka da će reagovati institucije na nivou BiH, postoji inicijativa da se to desi. Naime, Amir Husipčević, ministar trgovine Federacije BiH, predložio je plutajuće akcize kao odgovor na visoke cijene nafte. Funkcionisalo bi to na način da kada cijene energenata snažno rastu, akciza se privremeno smanjuje, a kada se tržište stabilizuje, one se vraćaju
na redovni nivo. I kaže, ne trebaju nam obećanja nakon krize, trebaju nam jasna pravila prije nego što kriza dođe, manji udar na kućni budžet, niži troškovi za privredu, predvidljive cijene. Tako kaže Hasičević, slučajno ili ne, baš u predizbornoj kampanji pred predstojeće izbore. I dok se oni ostali političari bore za svaki glas, vozači pune budžet, država je od vozača u protekle dvije decenije uzela desetine milijardi maraka po osnovu nameta. Po svakom litru goriva koji uspete u vaš automobil plaćate akcizu, visina zavisi od visine cijene naftnog derivata, od 0,3 do 40, od 30 do 40 feninga po litru, ali i dvije putarine. Prva je putarina za održavanje puteva, 15 maraka po litru, a druga je putarina za izgradnju autoputeva i rekonstrukciju drugih puteva, 25 feninga po litru derivata. Dakle, to su ogromna opterećenja. Na kraju, kada shvatite da je sve jedan metar autoputeva u Bosni i Hercegovini izgrađen pomoću kredita, i to je onda poražavajuće, a moglo se sve od ovih izdvajanja. Međutim, jedino je političarima dobro, cijene su visoke, veliki priliv novca od PDV-a, sa tim novcem neko mora da raspolaže, a neko mora da vodi računa o bogatstvu ovog naroda, kako je to rekao Bata Stojković u filmu Ko to tamo pjeva. I zaista vodi računa o tom novcu, i svaka čast. Treba tu dosta energije, pa zamislite vi, pa napor je to je pozamašna svota. Nego da vidimo koga ćemo prvog pozdraviti. Evo, Ljubica, standardno rano ranilac, i kaže dobro jutro, jedan fin pas, onako daska za skokove, pored njega koktelčići, sjajno. Kaže, usput, ne kaže se više lopov, sada po novom to je stručnjak za spontani prenos vlasništva, divno. Ili, pa dobro, kaže se kod nas i kontroverzni biznismen, ako ćete baš onako da pomenete taj svijet biznisa i krupnog kapitala. Sara iz Lazareva je sa nama, veliki pozdrav ide njoj, pozdravljamo i Dejana, kaže dobro jutro od Piljara, i Dragutin je sa nama, kaže Crikvenica 15 stepeni, kaže uživamo uz predivnu muziku i hvala zbog ovih predivnih hitova. Eto, to je to, dakle, pa to je ono što jutro čini ljepšim, jer lijepa pjesma, dobra pjesma kada vas pokrene ujutru, to je puno znači i puno utiče na raspoloženje. Kako loša muzika, tako naravno i dobra muzika za dobro jutro, i to jednostavno nema cijenu, ponovit ću po ko zna koji put. 6 časova i 28 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

6:39, temperatura u Banja Luci 12 stepeni, vazdušni pritisak 1002 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 10, u Sarajevu 11, u Doboju, Tuzli i Zenici 12, a u Bijeljini, Mostaru, Neumu i Trebinju 13 stepeni. Vrijeme danas bit će pretežno oblačno, ponegdje sa kišom, na vrhovima planina sa snijegom, tokom dana postepen prestanak padavina, smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 12 i 18 u Hercegovini do 22 stepena. Svježe, ali ništa zato, brzo će i ovo proći, vidjeti i sami kako smo brzo septembar potrošili, dan po dan, sedmica po sedmica, ide to, prosto leti. Hladnije vrijeme, mjestimično intenzivnija kiša, otežava naravno i saobraćaj, tako da oprez je nešto što se nameće kao neophodnost. Na područjima bez padavina, posebno uz riječne tokove, moguća je magla jutros i tu treba također biti izuzetno oprezan. Znamo kako je nezgodno voziti kada je magla gusta, bilo je takvih slučajeva da bukvalno ne vidite ni onu bijelu liniju na sred puta, pa morate da ulažete poseban napor. Završeno asfaltiranje, uspostavljene saobraćanje na magistralnom putu Bugojno Novi Travnik preko Rostova, svaka čast, eto, potrudili se ljudi da završe, ne čekaju baš izbore i to je pohvalno. Promet vozila pojačan je na prilazima gradskim centrima, na gradskim saobraćajnicama i dani su vikenda pred nama, tako da će danas biti sigurno i više pritiska i na granicu. A za saobraćaj svih vozila zatvorena i dalje dionica autoputa 1 Kakan Lašva, za saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Nastavljena izgradnja pod dionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena pod dionica Golubinja Nemila, na autoputu A1 Sarajevo Zapad Lepenica aktuelni radovi, pa se saobraća u preticajnom trakom. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi su aktuelni na proširenju mosta, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina, na ulazu u Bijeljinu, vozila do 3,5 tone idu zaobilaznicom, a vozila preko idu preko Velike Obarske. Pa su tu radovi još uvijek aktuelni na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac. U toku su radovi na magistralnom putu Mostar-Čitluk-Brdo-Hum od 7 do 16 svakodnevno, saobraća se usporeno, na izmjenično se propuštaju vozila. Radova ima i na izgradnji pješačkih staza na magistralnim putevima Šamac-Orašje, zatim Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i da vidimo kakva je situacija na graničnim prelazima. Na graničnim prelazima i prema zvaničnom izvještaju vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Govorimo o putničkim vozilima, a za kamione i za teretni saobraćaj znate i sami da postoji poseban režim i da oni znaju čekati jako, jako dugo zbog razno raznih procedura, nerijetko i privođeni zbog toga što su diskriminisani u Europi i zato što ih tretiraju kao nas, turiste, umjesto kao profesionalce koji pošteno obavljaju svoj posao. Ali, eto, tako je to. Samo Europa nam stavlja do znanja kakav tretman imamo kod njih i kakav ćemo eventualno imati jednog dana ako uđemo u nju i ako ona bude u onom obliku u kojem je sad, u što neki sumnjaju. 6:44, vrlo brzo ćete čuti naše prve jutarnje vijesti. Dobro jutro, dobro nam došli.

0: 5 litara, 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLbet. Sve na jednom

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

Tik. Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.

7 časova, 21 minut, još jednom dobro jutro svima. Da, gledam tako naslove i kada se pominje Bosna i Hercegovina u naslovu, odmah ide i nastavak. Kažu, u Bosni i Hercegovini proteklih dana propalo još 21 preduzeće, od kojih je 9 već izbrisano iz registra. I gledam tako, nećemo naravno nabrajati nazive preduzeća, ali ima tu i poznatih preduzeća koja traju onako prilično dugo, dakle jedan dugi niz godina. Međutim, eto, došlo je do prekida poslovanja i u to pokrenuti su i likvidacioni postupci i dosta toga što niko ne bi poželio. Ali vrijeme je tako, udari su veliki na privredu i pričali smo o tome, država malo toga preduzima, govorim na nivou BiH, malo ili gotovo ništa, doduše bez onog gotovo ništa ne preduzima da olakšava građanima život, da smanji ove posljedice velikih udara i zbog porasle cijene nafte i cijena nafte vuče sve ostale cijene za sobom i daje fantastičan izgovor svima onima koji žele da poskupe svoje proizvode i da zarade ponekad, ne ponekad, nego vrlo često i ekstra profit i tako da svi profitiraju u stvari na građanima. Neke stvari bi trebalo regulisati, ali onda shvatite i to da ne postoje u ovoj zemlji ni kompetentni ljudi koji bi tako nešto mogli da urade. Kažu ljudi, imamo mi, kaže, kompetentnih ljudi, ali ne mogu da dođu do izražaja. Pa dobro, kompetentan čovjek i on čovjek koji zna neke stvari, on bi imao i taj sam bi sebi rekao, pa dobro, ne mogu ovo da gledam, šta se dešava ljudi. Međutim, kod nas niko ništa niti govori, niti talasa, niti kritikuje, tako da eto, kod nas je to neka vrsta močvare, tako da nas navodi da jednostavan zaključak, da uopšte nemamo ni odgovarajuće obrazovanih, ni kompetentnih ljudi koji bi mogli nešto da učine, makar da ukažu. Ima tu i tamo poneko se i oglasi, ali sve je to tanko, vrlo tanko. Nego da vidimo mi, da se tješimo svjetskim dugom. Kažu, ukupan svjetski dug porastao je za 10.000 milijardi u prvoj polovini ove godine. Također, kažu, premašio je 365.000 milijardi i sve veći troškovi servisiranja duga predstavljaju veliki rizik za vlade mnogih zemalja. To je objavio Institut za međunarodne financije. Inače, prema tom istraživanju, državni dug raste u vrijeme kada su prinosi na srednjoročne i dugoročne državne obveznice nekih od najvećih svjetskih ekonomija dostigli najveće nivoe u više od jedne decenije. To se odnosi na Sjedinjene Države, na Japan, na Francusku, Veliku Britaniju, a rast prinosa odražava sve veću zabrinutost investitora zbog viših kamatnih stopa, trajnih uticaja izazvanih visokim troškovima energije, slabog privrednog rasta i visoke državne potrošnje. Također, posebno su izdvojene 4 velike ekonomije, navodeći da se suočavaju sa uporno velikim deficitima i rastom troškova kamata, problemima koji su dugo bili povezani sa prezaduženim državama u razvoju. Inače, razvijene ekonomije su prošle godine platile više od 3.300 milijardi dolara kamata na međunarodno trgovanje državnim obveznicama, što je više od globalne potrošnje na vještačku inteligenciju, koja je recimo iznosila 2200 milijardi, za odbranu 2600 milijardi evra i čistu energiju oko 2000 milijardi evra. Također je upozoreno da je dug postao i političko pitanje, stvarajući začarani krug između izbora i kratkoročnih brzih rješenja, uz istovremeno povećavanje dugoročne ranjivosti, jer korist od daljeg zaduživanja postaje sve manja. Tako da Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, OECD, sa sjedištem u Parizu, navela je u svom privremenom ekonomskom izvještaju koji je objavljen u srijedu da rast prinosa na obveznice ukazuje na potrebu za većim naporima u cilju ograničavanja i preusmjeravanja državne potrošnje, poboljšanja efikasnosti javnog sektora i povećanja prihoda. Eto, tako vam je to, dakle, škripi na sve strane i nevjerovatan je podatak da je 365.000 milijardi globalni dug,
dakle dug svih zemalja svijeta, od toga do Amerikanci daju jak doprinos, međutim i vodeće evropske ekonomije su u velikom škripcu. Međutim, Amerikancima posebno škripi zato što će bukvalno 1000 i više milijardi samo na kamate godišnje izdvajati kako bi nešto ispeglali. Međutim, oni to peglaju na druge načine. Uvijek se može pokrenuti rat, uvijek se na taj način može resetovati sve, ali onaj konačni reset koga se svi pribojavamo zove se treći. Neki kažu da je već počeo, a treći svjetski rat je tu sve prisutan, samo neko treba da ga nas obavijesti. Dobro, da vidimo ko se još javio. Međutim, Željka je tu, kaže kako možemo očekivati da djeca budu normalna. Tarzan hoda okolo go, Pepeljuga dolazi kući u ponoć, Pinokio laže, Aladin je kralj lopova, Batman vozi 320 na sat, uspavana ljepotica spava po čitav dan, Snježana živi sa 7 frajera. Željka, kao što vidite, svijet je pun problema. Nena je tu sa nama, pa je tu Dragiša iz Štokholma, kaže kod nas više ne piše Eurodizel, nego donacija za budžet. Sa ovakvim akcizama skuplje izađe državno ugrađivanje nego samo gorivo. U Bosni i Hercegovini je luksuz voziti, a preživjeti čista magija. Tako je, Dragiša, mi smo mađioničari. Tu je i Slavka, koja nam je poslala jedan lijep kišobran i jutarnju kafu, pa je tu Nena, kaže dobro jutro, zadnja klupa, kad bi komentarisala utakmice mogao bi čitati do ujutru, razočarana skroz, svima ugodan dan želi Nena Zvezdašica. Adevija je također sa nama, Draženko je tu, kaže dobro jutro iz Amazon Graben kod Augsburga, 6 stepeni, maksi pozdrav za cijelu ekipu, Big kuće, naravno sve Bigovce, živi, zdravi, veseli, bili svi skupa. Što se tiče predizborne kampanje i obećanja, narode moji, glasajte po svom ubjeđenju, ne dajte glas ni za kakve pare, odgovarat ćete pred Bogom, zapamtite, nemojte nasjedati na laži i prevare. Momir je tu, kaže, ne pamtim bržu tranziciju i skupaćih u duge gaće, pa je tu, kaže, pitam se kome te velike države plaćaju kamatu, reptilima, kaže Picard, ma genijalno. Milan je tu sa nama, Prulaš, kaže, dobro jutro, lijep pozdrav iz Kišovite, jel Tuzle jeste, Ermin kaže, nadimak Osman, veliki pozdrav. Adnan je sa nama također, kaže ja sam tu, pa drago nam je. Zatim Koviljka je tu, kaže dobro jutro, dobri moji, želim vam lijep dan ispunjen ljubavlju i pozitivnom energijom. Također, kaže, misliš li ti da su ovi političari bili nekad normalni ljudi? Pa ne mislim, naravno da ne mislim. Dobar dan, kaže, je li moguće, da li postoji to da kredit vraća onaj ko je potpisao, podigao kredit, ili samo mi sitne ribe vraćamo kredite? Pozdrav, Tanja, uvijek komentari na mjestu i nema šta, kapa do poda. 7:29, još jednom dobro jutro, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti vremensku prognozu i za danas, ali i za naredne dane, za dane vikenda.

0: Izbori 2026.
1: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo. Zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
0: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata. Broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.
2: Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS NPS, Banjac Nešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome, za snažnu Srpsku.
3: Banja Luka je moj grad. Tokom godina na čelu zdravstva i socijalne zaštite suočavao sam se sa brojnim izazovima i teškim odlukama. Ali za svake odluke nastojao sam da vidim čovjeka i njegovu životnu priču kako bih podršku pružio onima kojima je to najpotrebnije. Radio sam u ambulanti, ali na izgradnji i opremanju ambulanti i bolnica. Kao zdravstveni radnik posvećen sam unapređenju uslova za one koji rade u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite. Uvijek sam držao do vaspitanja i obraza jer su to vrijednosti koje su neupitne. Kao što je neupitno da je 2 plus 2 uvijek 4.
0: Dr. Alen Šeranić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 4, za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
4: Postoje trenuci kada zemlja progovori bez riječi, kada hiljade ljudi podignu pogled. Tada osjetiš snagu Bosne i Hercegovine. Snagu ljudi, radnika, roditelja, mladih koji žele ostati, penzionera koji zaslužuju mir. Kada stojimo zajedno, možemo više. SDP, jedna država, jedan tim.

0: Agromehanici i tržnom centru Berno potražite veliki izbor York kamina, sonik cijepača drva i zaštitnih cerada za drva u više dimenzija.
1: York kamini dolaze sa i bez rerne, a u ponudi su i modeli za etažno grijanje.
0: Kod sonik cijepača drva možete birati snagu potiska od 8 ili 10 tona.
1: Sve na jednom mjestu po sniženim cijenama.
0: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe 3,50, Coca-Cola 1,89, Brazil mljevena kafa 9,95. Konzum i Merkator.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
0: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Samo najbolje za vaš dom.
5: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
4: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
5: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
6: Ovaj?
7: Da.
6: I ovaj?
7: Da.
6: A ovaj?
7: Da.
8: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
9: Tvoja Vis Plus sedmica od 24. do 39. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, usisavač Hajner, samo 69 km, ugradbeni sudoper, samo 56,90, indeks tobogan, 1,83 metra, samo 107,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj

jedna čista pobjeda. I dalje broj jedan u svom segmentu. Fiat Ducato uz 10 godina jamstva i bonom za zimske gume. Dostupan odmah za 39.478,63

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: Shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Biraj uvijek sveže i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 25. do 27.9. Bijelo grožđe 2,69. Batak sa karabatakom 3,99. Pita Filosofi 550 grama, više vrsta. Plati 33% manje 5,99. Pivo Jelen 0,5 litra 1,09. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49.

0: 2,95. Fetino bijeli masni namaz 400 grama 2,95. Sok Cube 1,5 litar više vrsta 1,55. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa 9,99. Mlijeko domaće blago 1,10. Violeta toaletni papir 4,95. Konzum i Merkator.
2: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Posjetite Jisk prodavnicu ili jisk.ba i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo. Kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Pa, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

0: Prvi izbori 2026.
1: Bože, koliko kandidata, ko će znati ko laže, a ko je pravi?
2: Slušaj, sine, dugo ih sve pratim, mnogi su mijenjali priču i povijali se kako vjetar duva. Samo je Stevandić uvijek pričao istu srpsku priču. I kad je bilo teško, nije se bojao, ni za milimetar se nije pomjerio. Taj ne odustaje. I ako zdravo misliš i dobro odlučiš, Stevandić je pravi izbor.
3: Doktor Nenad Stevandić. Čvrsto i odlučno.

svi pjevaju, pa ćemo i mi danas tako, doduše mi svaki dan pjevušimo, ako ništa ono iz inata i tako i treba da bude. A o čemu sve danas čevrljamo? Svašta nešto na ovoj listi je petak, ali... Yes. Ima pozitive, ima pijuckanja, ima putovanja. Ima dodatnih priča o dobrim ljudima, što im je važno, o nekim neobičnim ljudskim podvizima, o nekim zaradama. Rekla sam večeras. Nisam rekla večeras. Danas je svjetski dan snova. Uglavnom ne nestaju, samo čekaju da ih ostvarimo. Onda, koliko vremena u životu potrošimo na neke momente na koji ne obraćamo pažnju, gotovo ih nismo ni svjesni. Pa onda jedna lijepa priča iz Hrvatske. Po nešto kineskim radnjama i o svemu onome što se u Kini proizvodi, ovdje nažalost nemamo neko dobro iskustvo, uglavnom je to jeftino i kratkotrajno. Ima li kod vas u tim zemljama Europske unije kineskih radnji, je li tamo nešto skuplje i nešto kvalitetnije ili i tamo zazirete od ovih momenata? Gledaš da kupiš nešto markirano, firmirano, zovi kako ćeš, jer vjeruješ da ima neki bolji kvalitet, onda okreneš etiketu i piše Made in China i razočaraš se. Međutim, pričali su mi u Beogradu, kineska radnja, izuzetno kvalitetna roba od kožne obuće, jakni, mantila, pa do nekih drugih momenata koji jesu skupi, ali izuzetno kvalitetni. Međutim, sumnjičavi smo. Na tržište BH su stigli i neki kineski automobili, CUV varijante, i isto se malo ko odlučuje da ih kupi, jer ne možeš da kupiš nov putnički auto u nekoj srednjoj klasi za novac za koji kupiš ovaj, ali oni koji su probali kažu da su prezadovoljni. E sad, da li je to neki stereotip da kineska roba ne valja ili ko će znati? Onda neobični mladenci iz Zagreba, neki novi momenti koji se tiču škola u Republici Srpskoj, i nažalost došli smo do toga da djecu u školama moramo testirati na narkotike. I možda roditelji ne bi trebali da se bune, nego da dozvole ovako nešto za dobrobit svih. Pleme Petrovića nas pozdravlja iz Crne Gore. Juče sam zaboravila Pavla, uz Pavla nam tu Igor, Marina, Marko, Petar, Jelena. Zagrlja ekipa, pozdrav ide u Crnu Goru i hvala što ste tu. Naša Ina iz Vitine kaže, ako nemaš snage da goriš i širiš svjetlost, onda je bar nemoj zaklanjati. Ili nemoj gasiti ono divno svjetlo u drugima. To najčešće radimo kritikama. Ja ne znam kako ljudi ne uvide sami da nikad nemaju ništa lijepo reći i da nikog ne mogu pohvaliti, nego samo pronalaze one loše strane. I uništavaju i sebe, i uništavaju samopouzdanje drugima. Najžalosnije kad su to neki bliski ljudi, kad to radiš sopstvenom djetetu ili partneru, ali ja, takvi smo. Ljubica iz Banja Luke kaže, ti uvijek pričaš o politički korektnom govoru, molim te, uzmi u obzir da se više ne kaže lopov, nego stručnjak za spontani prenos vlasništva. Nešto smo naučili, sjajno Ljubice, hvala. Osman nas pozdravlja iz Tuzle, naša draga Mersada iz Kišnog Počitelja. Sjajan, sjajan. Zajedničke strane Indije i Bosne. Sunce iz Bajerna, opet se ona svađala s Draganom. Ja ne znam, ljudi, zašto vi ovo dozvoljavate, da se njih dvoje uvijek sukobljavaju oko odnosa u Evropskoj. Pa jel se morate svađati oko politike? Pa daj se posvađajte oko toga šta je najbolji desert na planeti, oko nečeg normalnog. A ovdje pustite, nek se svađaju sami, ide to njima odlično i još ih plaćamo za takve stvari. Što je još gore. Naša pravaka se javila iz Aleksandrovca, Milan Saponira, i naš Mirče iz Holandije. A sljedeća kaže, ne zovi me, ne traži me.

0: litara, 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dočekajte hladne dane spremni! Centrum garantuje najveći izbor kamina, peći na pelet, šporeta na drva.
2: Najveći izbor konvektora, električnih i plinskih grijalica, klima uređaja.
1: Sve za ugodne trenutke u toplom domu.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
2: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor. Vožda Karađorđa, BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
4: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet. Sve na jednom

0: ekvivalan sredito.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba. Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko gas Banja Luka, Glamučani BB 051 264 444. Volkswagen. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Samo najbolje za vaš dom.
4: Ljubizol fasadni sistemi sa preporukom.
3: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
4: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Ljubizol.
5: Rasprodaja zaliha u Vitafuru do -70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitafur trgovini Banja Luka Emporium.
6: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe 3,50. Coca-Cola 1,89. Brazil mljevena kafa 9,95. Konzum i Merkator.
7: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung.

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čeka te čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Evo nas u novom pregledu vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je poslije sastanka sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija da Srbija i Rusija imaju veoma dobre bilateralne odnose i da se nada da će biti još bolji. Na pitanje o mogućem uvođenju viznog režima sa Rusijom, Vučić je istakao da je Srbija jedina zemlja koja uprko svim pritiscima nije uvela sankcije Ruskoj federaciji. Međutim, Crna Gora će od 1. novembra uvesti vize za državljane Rusije, Bjelorusije i Turske u okviru usklađivanja vizne politike sa Evropskom unijom. Vlada Crne Gore usvojila je informaciju o potrebi otkazivanja postojećih sporazuma kojima je regulisan bezvizni režim sa ovim državama. U obrazloženju vlade navodi se da je Crna Gora u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji u obavezi da svoju viznu politiku

0: potpunosti uskladi sa politikom Unije. Prije početka obraćanja izraelskog premijera Benjamina Netanjahua veliki broj prisutnih napustio je salu, ali nije i delegacija Srbije predvođena predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Netanjahu je prije početka obraćanja zamolio sve preostale, kako je rekao, kukavice koje nisu izašle da to i učine. Izraelski premijer u obraćanju Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija izjavio je da Izrael nema većeg partnera od američkog predsjednika Donalda Trumpa i zahvalio mu za podršku i hrabro vođstvo i dodao da Amerika i Izrael nisu reagovali zajedno radi sopstvene zaštite, već da bi spasili civilizaciju. Vrhovni vođa Irana, Mojtaba Hamnei, je zdrav i u potpunosti kontroliše zemlju, izjavio je iranski predsjednik Mahmud Pezeškijan i dodao da su posljednji put sastao s njim prije oko mjesec dana. Iran je spreman da za postizanje sporazuma o svom nuklearnom programu i ne teži razvoju nuklearnog oružja, izjavio je predsjednik Irana Masud Pezeškijan, rekavši da je Iran spreman da omogući i međunarodnu verifikaciju svog nuklearnog programa, ali da neće prihvatiti pritisak i vojne napade na svoje objekte. Ruska vojska uništila je logistički centar u Odesi u kojem je čuvan tovar vojne namjene, a isporučen je Ukrajini iz evropskih država, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Grupa stranih novinara i posmatrača iz 11 država, među kojima su Sjedinjene Države, Kina i Španija, doputovala je u Lugansku narodnu republiku kako bi se upoznala sa situacijom. Podsjetimo, ukrajinske oružane snage su 22. maja napale zgradu i studentski dom Starobeljsk stručnog koleđa Luganskog državnog pedagoškog univerziteta. U napadu je tada poginula 21 osoba, više od 40 je ranjeno. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da je Turska pojačala napore na ponovnom uspostavljanju Crnomorskog koridora za žitarice. Italija demantuje navodna saznanja CIA i tvrdi da nema ni govora o ruskim napadima. Upozorenje koje je iznio jedan španski list, a koje sugeriše moguće napade na Italiju, Španiju i Francusku od strane ruskih brodova i dronova, nikome nije od koristi i nema potvrdu. Već živimo u teškim i nervoznim vremenima i nikome nije potrebno dodatno ulje na vatru, izjavio je ministar odbrane Guido Crosetto. Zamjenik premijera Matteo Salvini je izjavio da je neodgovorno objavljivati neosnovane vijesti o svojim uzbunama ili mogućim napadima i dodao da su potrebni smirenost, staloženost i riječi mira, a ne dizanje panike koje podstiče tenzije. Izuzetno obilne kiše koje je donio fenomen El Niño probudile su milione sjemenki koje su ležale uspavane pod zemljom prekrivajući cvijećem ogromna prostranstva jednog od najsušnijih mjesta na planeti. Pustinja Atakama sada je prekrivena ljubičastim i bijelim cvijećem u rijetkom prirodnom fenomenu poznatom kao cvjetajuća pustinja. Ispod tla Atakame sjemenke i lukovice oko 200 različitih biljnih vrsta leže uspavane tokom dugog vremenskog perioda, čekajući prave uslove da proklijaju, što je El Niño sada omogućio.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: A fudbaleri Srbije poraženi su u Beogradu od selekcije Grčke rezultatom 2-1 u utakmici prvog kola grupe A2 Lige nacija. Liga nacija, jučerašnje utakmice, divizija A, Holandija, Njemačka 1-1, Norveška, Danska 3-2, Portugalija, Wales 1-0. U diviziji B sastali su se Austrija i Izrael, Austrija je dobila sa 3-1, a takozvano Kosovo je savladalo Republiku Irsku 1-0. I u diviziji D, Andora, Malta 1-2 i Liechtenstein, Litvanija 0-2. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 52, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 12 stepeni, vazdušni pritisak. sa 1003 milibara duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 10, u Prijedoru 11, u Tuzli i Zenici 12, u Bijeljini, Doboju, Trebinju 13, u Neumu 14, a u Mostaru 16 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno, ponegdje sa kišom, na vrhovima planina može provijavati i snijeg. Tokom dana postepen prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18 u Hercegovini do 22 stepena.
3: Morning everyone.
2: Jutro uz RD.

0: Za željene efekte posjeti supernova.bih.ba.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: DN slavi, a za jubilarno slavlje uz čisto domaćinstvo ja biram Somat. Do 6.10. kupovinom proizvoda brenda Somat u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa 9,99, mlijeko domaće Blago 1,10, Violeta toaletni papir 4,95. Konzum i Merkator.
5: Najbolja online platforma evolabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet, sve na jednom

Zlato, srećan put. Ako putujete, srećan vam put, ljudi. Čuvajte se, ne zaboravite da vas pratimo gdje god da ste pošli uz pomoć besplatnih aplikacija i radio primnika kad smo kod putovanja. Jeste li znali, koliko god mi pričali da je nepristojno zavirivati u tuđi krevet, tuđu šerpu i tuđi novčanik, da to rade i države. Brojnim strancima koji kod sebe nemaju dovoljno para zabranjuje se da uđu u Bosnu i Hercegovinu, iako zvuči nerealno. Podaci zvaničnih institucija pokazuju da se, baš kao i u ozbiljnim evropskim državama, i u Bosni i Hercegovini sprovodi odluka o najmanjem iznosu sredstava potrebnom za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka. Dakle, sad će oni zimski praznici, mnogi će dolaziti na ove prostore. Ako neko nema državljanstvo Bosne i Hercegovine, nek obrati pažnju na ovako nešto, jer svaki strani državljanin pri ulasku u BiH mora imati 150 maraka po svakom namjeravanom danu boravka. Ljudi mislili da se na ovo ne obraća pažnja, međutim, zavire u novčanik, pa 122 stranca nisu mogla od 1. januara do 30. avgusta da uđu u Bosnu i Hercegovinu upravo iz ovih razloga. I ostale evropske zemlje znaju da pojedinim gostima zavire u novčanik, pa jedan Banjalučanin kaže: sa porodicom išao kod rodbine u Njemačku, sletjeli, došli do granične policije. Članovi porodice bez problema prošli pasošku kontrolu, a onda je mučenik došao na red. Prvo pitaju gdje idem, pa koliko dana ostajem, pa imam li povratnu avionsku kartu. Sve odgovaram pozitivno i onda za kraj pitanje da li imam dovoljno novca za boravak u zemlji. Pokazujem bankovnu karticu i kažem da imam sumu koja je dovoljna, ali oni samo odmahuju rukom. Ispitivanje se nastavlja i već postoje neprijatno, jer se čovjek osjeća kao kriminalac. Na kraju pokaže novčanik u kojem je, bar prema mišljenju granične policije, bio dovoljan iznos evra. Samo su se nasmijali, udarili pečat u pasoš i rekli: uživajte, aj ti poslije ovoga uživaj. Ej, uživanje. Pomenula sam tu priču, problem nam je uživanje u narkoticima. Prevencija zloupotrebe droga među učenicima, ljudi, što je prestrašno, osnovnih i srednjih škola. Kaže, provjeravat će se na prisustvo narkotika javne površine, otpadne vode, škole, klupe, zbornice, tako da će se moći reagovati odmah i dugoročno. Da djeca budu zaštićena, da djeca budu edukovana. Mada ja uvijek kažem, ne vjerujem da i jedan roditelj rekao djetetu ma probaj, a pogotovo da mu nije non stop kljuckao o narkotiku. Nemoj, ne, pazi, čuvaj se, ne treba ti. Strašno, strašno, strašno. Kažu, potrebna je edukacija roditelja. Jedno vrijeme se pričalo o onim testovima brzinskim i iznenadnim, međutim, roditelji se protivili, vjerovali ili ne. Treba li se protiviti? Čini mi se, u takvom vremenu živimo da je ovo neophodno, pa bolje je vidjeti na vrijeme i, ako se već ne može spriječiti, odmah početi liječenje, nego da se zakomplikuje. E sad, da li im toliko vjerujemo ili hoćemo da izbjegnemo sramotu, ne znam, a dodatno je strašno što će se testirati površine u zbornicama. Toliko na te dvije teme. Zoran nas pozdravlja iz smurnog Berlina. Da vidimo gdje smo. Bojana se javila iz Ljeskara uz neke divne fotografije. Hvala vam puno, ovo stvarno popravlja dan. Naša se Nada sluša u Austriji. Kaže, po rasporedu sudbine, ovaj petak bit će najljepši dan nečijeg života. Kad bismo znali čijeg, mogli bismo mu javiti. Da ne ispadne i sa njim kao s nama, da nismo pojma imali. Veliki čeka Duško Radović. Hvala puno. Izeta nam se javila iz Ljubljane, Dule iz Frankfurta, naša Rada je u Dvorovima. Kaže, mislim da bi bilo dobro kad bi svaki dan počinjali pjesmom Mike Antića Divna pjesma. Razmislili o svakom stihu i shvatili da između ostalih srećan je samo onaj ko želi sitne stvari, jeste ključan. Ako može, Topolska 18. Naravno da može, jedna od omiljenih i predivnih pjesama. U Beču smo sa našim Jozom, dobra muzika, kafa i privodi se kraju ovaj petak, a onda nam stiže vikend.

0: Opšti izbori 2026. Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.
1: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo o svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo. Zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
0: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata. Broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
2: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.
3: Postoje trenuci kada zemlja progovori bez riječi. Kada hiljade ljudi podignu pogled. Tada osjetiš snagu Bosne i Hercegovine. Snagu ljudi, radnika, roditelja, mladih koji žele ostati, penzionera koji zaslužuju mir. Kada stojimo zajedno, možemo više. SDP, jedna država, jedan tim.

0: Jonevsko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više. Jer ipak je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Fortuni je vaša sreća, ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći file kilogram 10,45, limun kilogram 2,35, vino kupina Vina Vita 0,75 litara 6,99, toalet papir troslojni Leni 24 komada 4,99, pegla Vivax 49,50, sokovnik Senkor 95 maraka. Ponuda vrijedi za 26. i 27. septembar. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Violeta i CEM vas daruju. Kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 KM i više sudjelujete u darivanju koje donosi vrijedne poklone. Mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cembih.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: U agromehanici Vernu pronađite Cub Cadet traktorske kosilice za velike i zahtjevne površine sa 5 godina garancije.
4: Kao i Sonic električne, motorne, samohodne i robotske kosilice za svaku veličinu dvorišta.
3: A za teško dostupna mjesta tu su i Sonic trimeri, čistači različitih snaga sa 2 godine garancije.
4: Uz trimere potražite kompletnu prateću opremu i potrošni materijal po povoljnim cijenama.
3: Sve za uredno dvorište na jednom mjestu.
4: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržni centar Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
5: Još jedna čista pobjeda. I dalje broj jedan u svom segmentu. Fiat Ducato uz 10 godina jamstva i bonom za zimske gume. Dostupan odmah za 39.478,63 KM plus PDV. Više na fiat-bih.ba.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
7: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petro. Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
8: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na odjeću, obuću i opremu iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, šestorica zeničkih rudara, članova sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica, na treću noć su proveli u domu rudara gdje štrajkuju glađu zbog kašnjenja plata. Osnovni zahtjev zeničkih rudara je isplata makar dvije plate od četiri koliko im se ukupno duguje. Američki i iranski pregovarači u Njujorku razmatraju postepeni put ka okončanju sukoba koji bi podrazumijevao ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza za plovidbu i uklanjanje američke ekonomske blokade Irana. Kako su navela dva iranska izvora, dva regionalna zvaničnika i dva zapadna diplomatska izvora, pregovore otežava to što ni jedna strana ne želi prva da se odrekne poluge pritiska. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija da se zakleo da će spriječiti iransko ubilačko diktatorsko vođstvo da razvije atomske bombe i nuklearno naoružanje koje može biti upotrebljeno protiv Izraela. U ruskim napadima na Ukrajinu poginulo je najmanje 9 ljudi, dok je više osoba povrijeđeno. Moskva i Kijev ponavljaju da je moguć nastavak pregovora, ali uz međusobno isključujuće preduslove. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su moskovske snage izvele noćne napade dronova na objekte ukrajinske odbrambene industrije, logističke centre i plovila koja koriste ukrajinske oružane snage. U napadima je pogođeno mjesto za

0: montažu i skladištenje dronova u Kijevskoj oblasti i lučka infrastruktura u Reniju. Ukrajinska vojska napala je humanitarni konvoj koji se kretao iz Omske oblasti u zonu specijalne vojne operacije. Tri osobe su poginule, jedna je ranjena. Oružane snage Rusije su dronovima Geranj izveli udare na pet teretnih brodova u Crnom moru i Luci Odesa, koji su korišteni za dopremanje vojnih zaliha oružanim snagama Ukrajine. Ruske jedinice protivvazdušne odbrane uništile su oko 50 dronova iznad Rostovske oblasti tokom noći, a napad dronom oštetio je rafineriju nafte u Novošahtinsku, primoravajući je da privremeno obustavi rad. Rusija je zabilježila miješanje Europske unije u izbore za državnu dumu, a u Briselu je unaprijed bio pripremljen dokument kojim je trebalo da bude osporen izborni proces. Ovo je izjavio direktor spoljne obavještajne službe Rusije Sergej Nariškin. Ako London nastavi sa eskalacionom kursom prema Moskvi, time dovodi u opasnost sopstvenu bezbjednost. Pružanjem neograničene i višeslojne podrške kijevskom režimu, uključujući i njegovo snabdjevanje, London krši niz pravno i politički obavezujućih dokumenata, kako bilateralne, tako i multilateralne prirode. Britanija je tako sebe dovela na ivicu prelaska iz de facto u de jure stranu u sukobu, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov. Kandidat za predsjednika Francuske, lider poslaničke grupe Nacionalno okupljanje Marine Le Pen, upozorila je Francusku na opasnost od sukoba sa Rusijom, podsjetivši da je Rusija nuklearna sila. Podsjećam vas da je Rusija nuklearna sila, voljela bih da vidim te sitne markize iz parijskih salona koji raspravljaju o potrebi za ratom sa Rusijom. Lično ne želim da Francuska ratuje ni sa jednom nuklearnom silom, naglasila je Le Pen. Podsjetila je na riječi političara iz Napoleonovog doba Charlesa Talleyranda, koji je govorio da zna hiljadu načina da natjera ruskog medvjeda da izađe iz jazbine, ali ni jedan kako da ga vrati nazad. Ona je dodala da ni savremena Francuska možda neće pronaći način da to učini.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A Nikola Jokić je treću godinu zaredom proglašen za najboljeg igrača NBA lige u tradicionalnom ESPN-ovom rangiranju pred početak nove sezone. Na drugom mjestu ESPN je postavio Viktora Wembanjamu, dok je dvostruki uzastopni MVP Shai Gilgeous-Alexander treći. Odmah iza njih nalazi se Luka Dončić. Detroit Pistonsi ponudili su Jalenu Duranu petogodišnji ugovor vrijedan 200 miliona dolara, ali pregovore bi mogao dodatno da zakomplikuje veoma neobičan uslov koji je franšiza uključila u ponudu. Prema informacijama američkih medija, Detroit želi da 22-godišnji centar tokom cijele godine svakog mjeseca kontroliše svoju tjelesnu težinu, a ispunjavanje određenih parametara bilo bi povezano sa bonusima u ugovoru. Ovakav zahtjev iznenadio je Durenov tim, posebno zato što centar Pistonsa tokom NBA karijere nije bio poznat po problemima sa kilažom. Duren još nije prihvatio ponudu Pistonsa, a rok je 1. oktobar. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 14 stepeni, vazdušni pritisak je 1004 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 10, u Tuzli i Zenici 12, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Trebinju 13, a u Mostaru i Neumu 15 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno, ponegdje sa kišom, na vrhovima planina može čak i provijavati snijeg, tokom dana postepen prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18 u Hercegovini oko 22 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu.

0: 5 litara 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Teom, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Gosh Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odebrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
2: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
3: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.
4: Iskoristite veliku rasprodaju zaliha rasvjete u Agromehanici i Tržnom centru Verno.
5: Plafonjere, lusteri, visilice, lampe, spotovi, LED paneli i vanjska rasvjeta sa popustima od 10 do 50%.
4: Idealna prilika da promijenite ili poboljšate osvjetljenje u kući, dvorištu ili na poslu po povoljnim cijenama.
5: Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
4: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

0: razbivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba. Najbolja online platforma evilabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evilabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Ha, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

Dugo nismo čuli ovu pjesmicu, Mudri je slučajno stavio na listu, pa se nadam da je uspjela da vam podigne raspoloženje i energiju. A pominjali smo da mnogima kupovina može da, bar na kratko, eto, donese neki osjećaj radosti, naročito ako se kupuje nešto firmirano i skupo. E onda, često se razočaraš u kvalitet ili kad vidiš gdje je proizvedeno, a ti platio brdo para. E sad, moda kuća Gucci počela prodavati nove luksuzne modele patika, ali sa oznakom proizvedeno u Kini. Odstupajući od dugogodišnje tradicije proizvodnje u Italiji, dok pokušava da privuče kupce kojima je cijena važna, ali i dalje žele proizvode luksuznog brenda. Kao 800 evra za patike je jeftino. Gledam patike, komedija dell'arte, ali dobro. Jedan od novih modela prodaje se od prošlog mjeseca u Europi za 800 evra, u Americi kod njih, jel te, odmah mora biti skuplje, za 1000 dolara. Nema pertli, dostupan u varijantama od najlona, platna i antilop kože. E, te najlonske bi baš htjela. Drugi model iz iste kolekcije, izrađen od kože, također nosi ovu oznaku proizvedenu u Kini, a predstavnik kompanije rekao da su oba modela tamo proizvedena zbog specifičnih tehničkih zahtjeva dizajna. Dakle, Europa nije u stanju da odgovori na tako nešto. Gucci priznaje da mu je Italija uvijek u srcu i uvijek će tu biti, što se tiče i proizvodnje i identiteta, ali da je za ove proizvode izabrao kineskog proizvođača zbog tehnološkog znanja i kapaciteta potrebnih za dostizanje traženih standarda kvaliteta i performansi. Ovo zvuči ponižavajuće. Dakle, Europa nema stručnjaka koji bi mogli da zadovolje kvalitet i tražene performansi. Kaže, nemaju šire planove za premještanje proizvodnje van Italije, svi ostali modeli će biti proizvođeni u Italiji kao i do sada. A Kina je jedno od najvećih svjetskih središta proizvodnje patika, jel patika ili svega, a njeni proizvođači sarađuju sa brojnim masovnim, ali i premium brendovima. Znam da je u Banja Luci bio jedan baš elitni butik, jedva čekali da dođe, bilo preskupo pa je zatvoren. U svakom slučaju, neka suknjica, krpica neka, plaćena 99 maraka prije par godina, kaže, došla kući, vidim, piše Made in China. Toliko sam se razočarala, a šta si mislila, da je neko ručno šio u Parizu samo da je ti kupiš? E, tako vam to funkcioniše. Ne znam kako to izgleda, kako to izgleda u Europskoj uniji, imate li kineskih prodavnica, kakav je tamo kvalitet. Ljudi ovdje pomalo razočarani, ali ne odustaju od te robe, valjda zbog cijene. Dragiša iz Stockholma sa nama kaže, pa ljudi, niko nije glup, svi gledaju djecu iz škole, a niko se ne pita ko kontroliše ove sa blinkerima na granicama i putevima. Pa zna se valjda odakle se zmija likvidira, od glave, od uvijek bilo. Pretresite prvo vrh i te skupe aute, pa tek onda idemo dalje. To je kad obustaviš rasparčavanje i prodaju, onda može da se popriča o zaustavljanju svega ostalog i raščišćavanju. Slavka nam se javila iz Prnjavora. Neva sa Ozrena kaže, jesta mala bezobrazna, što već jednom ne izađe. Mirjana nas sluša u Zagrebu, Anđelko je u Tesliću, Petar je u Splitu. Čekajte samo da pronađem. E, Jelica kaže, pozdrav iz Kutine od Jelice, gdje se slušate od 0 do 24. A sad tema narkotika. Znam da će mnogi osuditi, ali ja sam tip roditelja koji je svojoj djeci, kad su htjeli probati cigaretu, dalo tu istu cigaretu, izgadilo im se zasada, a kad budu odrasli, ne znam, htjeli probati alkohol, pa brate, probaj. I opet nije efekat koji su mislili da će biti. Mnogo sam naučila od svojih roditelja i mislim da sam u nekim stvarima dosta toga naučila, da znam kako mi djeca razmišljaju i zahvalna sam Bogu. Kao što smo mi nekad bili takvi, takva su i naša djeca danas. Brani im baš to će htjeti. Daj im i vidjet će s čim će se boriti kad tako nešto probaju. Tako da, teško jeste, ali vrijedi se boriti za neko njihovo bolje sutra. Hvala vam puno, Jelice, puno pozdrava ide u Kutinu i znam za ovaj princip, dozvoli mu, ali u svom prisustvu, pa bar da vidi kako je. Hoćeš se napiti? Napij se. Jedna poznanica čak
Svojoj djeci zaprijetila: kad budete htjeli da probate marihuanu, meni ćete reći, neću da vas neko hapsi, znam gdje da je nađem, znam da vam je, evo probajte. Više nikad je nisu ni tražili, jednom probali s društvom, rekli, pa i nije nešto. I odustali od svega, a bili zaštićeni. E sad, koliko možemo biti liberalni po nekim pitanjima, drugo je pitanje.

Evo mene opet i stvarno ovo vrijeme toliko brzo prolazi, evo još malo vaš sat. Složene muzičke, nema više mjesta, ništa me ne pitajte. Ali sad mi iskrslo nešto o čemu nisam planirala da pričam, ali za niz nekih stvari koliko gledamo površno, koliko ne zagrebemo, koliko jednostavno odbijemo kritički da mislimo jer je možda lakše. Prvo vidim objavljeni podaci, najveća zabilježena brzina radarom ove godine u Republici Srpskoj, pa i nije nešto, ironija naravno, 194 km na sat, može to i brže. Ili moguće radara nije bilo na lokaciji gdje brže voženo. Uglavnom, 140.000 prekršaja prekoračenja brzine samo u ovoj godini u Republici Srpskoj. 1199 saobraćajnih nezgoda izazvanih neprilagođenom brzinom. I to je ono što je otkriveno. Ne znam jeste li pratili tu priču. Ono što je otkriveno juče, policajac zaposlen u policijskoj upravi Živinice pred sudom zbog sumnje da je počinio krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi u zloupotrebu položaja, jer je od 2024. pa do juna ove godine, koristeći službeni položaj koji ima, dakle, policijskog službenika, uzimao između 20 i 50 maraka od ljudi da im ne bi pisao kazne. 20 do 50 maraka. I ono što je meni najžalosnije, u obrazloženju stoji, a što je on zloupotrijebio položaj, nego oštećen budžet. Pa čutite. Pa gdje su oni ludaci koji su pušteni jer su prebrzo vozili? Jer su vozili možda pijani i drogirani? Gdje su oni koji su ugrozili? Nego budžet. E kad već pominjem novac, juče je bivši direktor za povjerenje i bezbjednost u Googlu Tom Siegel upozorio da vještačka inteligencija može da bude štetnija po djecu od društvenih mreža. A kaže, to vjerovanje da će sve samo od sebe da se riješi bez poljne pomoći je nerealno. Velike kompanije koje razvijaju vještačku inteligenciju trenutno uvode funkciju za djecu bez uspostavljanja adekvatnih zaštitnih mehanizama. I kad to uzme maha, kasno je. Neko postavio pitanje, pa što je ne ukinete, što je ne zabranite, što je ne ograničite? Pa ne može, jer donosi ogroman ekonomski moment i tehnološke prednosti koje države i kompanije ne žele da propuste. Pa je tako globalna zabrana nemoguća, jer naravno novac je ispred djece, ispred svega je novac. Kaže, društvo bira strogu kontrolu, vidimo, jel imaš 18 godina ti klikneš na da. I tu je sva priča završena. Nijedna država, pogotovo ne one velike, ne želi da zaostane, jer onaj ko vlada vještačkom inteligencijom ima prednost u ekonomiji, ali još važnije u vojsci. U medicini i nauci može da bude korisna, u svakodnevnim uslugama isto tako, kaže, prevođenje jezika, pomoć u obrazovanju, štedi vrijeme i novac. Koliko ćemo biti obrazovani obrazujući se tako, neko je drugo pitanje. I oca sa nama iz Dubice kaže, jednostavno moram da napišem nešto za Gucci proizvode, jeftinija radna snaga u Kini, na kraju i u Bosni i Hercegovini, recimo što se tiče drvne industrije, pa nam došli Holanđani, ali nisu došli što nas vole, nego što im je jeftinije kod nas. Znači, uvijek nađeš nešto na što čovjek mora da odgovori. Zagrlja ide vama i jasni i hvala što ste tu. Za Ineba iz Radosavske, pozdrav vama, ne znam da li će pjesma stići. Steve nam se javio iz Makedonije, kaže, Jasmin, vječito negdje u Alpima. Mišljenja sam da djeci treba dopustiti sve da probaju, pa čak i da rade bar preko raspusta minimalno mjesec dana. I na kraju mjeseca im obračunati koliko im košta soba, jelo, piće, garderoba i njihovi troškovi. I uzeti im sve to što su zaradili, pa da vide da nije baš pametno sve probati u tim godinama. Ja sam to uradio prošle godine i pazi bez obrazluka, nisu htjeli da razgovaraju sa mnom 10 dana. Naravno, veliki osmijeh je tu, razumijem o čemu pričate. Da, naučiti se i odgovornosti i troškovima i svemu, to treba na vrijeme. Naš Ževad se javlja iz Nötlingena i prkosi nam svima. Kaže, da li će mala izaći, ne znam, ali znam da ja upravo izlazim i to iz firme i narednih 10 dana me ne interesuje ništa osim vremenske prognoze. I to samo za srednju Dalmaciju od Trogira do Omiša. Nadamo se da će vas vrijeme poslužiti, da ćete uživati, da vam to često bude zanimacija, samo vremenska prognoza i nove interesa nada.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
4: City Block 053-206-170.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe 3,50, Coca-Cola 1,89, Brazil mljevena kafa 9,95. Konzum i Merkator.
6: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
7: O, komšija, pao novi traktor, a?
8: Ha, nije pao s neba.
7: A odakle je pao?
8: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
9: E li ima neki kredit za agrobiznis?
8: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Nova kolekcija i aktuelna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
3: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

0: Kako vam je roštilj na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

vrijeme za nove vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć u Njujorku da Srbija želi prijateljstvo sa svim zemljama na Zapadnom Balkanu, ali da neki, naročito Hrvati, žele da imaju svoju šapu i dominaciju u regionu i ljute se što to ne mogu. Vučić je na pitanje novinara kako komentariše navode u hrvatskim medijima povodom govora koji je održao juče u Ujedinjenim nacijama i što je Hrvatima zasmetalo što je spomenuo nacizam, upitao zašto im ne smeta da pjevaju Za dom spremni. Vole da to pjevaju i da urliču svakog dana, ali im smeta kada neko kaže da je to nacistički pozdrav. To je bio ustaški pozdrav jer su to bili najgori, najmonstruozniji nacisti. Pa pročitajte knjigu stalnog predstavnika Njemačke države u Zagrebu pa ćete vidjeti šta je on govorio o svemu tome, dodao je Vučić. Na pitanje zašto Bosna i Hercegovina i Hrvatska zajednički napadaju Srbiju u situaciji u kojoj se nalazi, Vučić je naglasio da će to oni uvijek da rade kad god im se za to pruži prilika. Policija je uhapsila najmanje 30 osoba, među kojima glumce i političare tokom

0: protesta ispred sjedišta Ujedinjenih nacija u Njujorku protiv izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, a uoči njegovog obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Među uhapšenima su i glumica Susan Sarandon, dobitnica nagrade Emmy, Anna Einbinder, zatim demokratska kandidatkinja za kongres Daria Liza Avila Chevalier i član gradske skupštine Njujorka Chi Ose. Obaveštajna jedinica korpusa čuvara islamske revolucije saopštila je da su vojne inicijative Irana dovele do promjene jednačine na vojnom polju. To je Sjedinjene Američke Države primoralo da rasprše svoje snage, prebace opremu na udaljenije lokacije i sve više se oslanjaju na skriveno i podzemno raspoređivanje. Pretovar sirove nafte sa broda na brod u Omanskom zalivu dostigao je granice kapaciteta nakon što je Saudijska Arabija preusmjerila dio izvoza. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su snage izvele noćne napade dronova na objekte ukrajinske odbrambene industrije, logističke centre i plovila koja koriste ukrajinske oružane snage. U napadima je pogođeno mjesto za montažu i skladištenje dronova u Kijevskoj oblasti i lučka infrastruktura u Reniju. Ukrajinska vojska napala je humanitarni konvoj koji se kretao iz Omske oblasti u zonu specijalne vojne operacije. Tri osobe su poginule, jedna je ranjena. Oružane snage Rusije su dronovima Geranj izveli udare na pet teretnih brodova u Crnom moru i Luci Odesa, koji su korišćeni za dopremanje vojnih zaliha oružanim snagama Ukrajine. Dva sveštenika su ubijena, još tri osobe povrijeđene u napadu nožem na manastir u jugoistočnoj Poljskoj, zbog kojeg je uhapšen jedan ukrajinski državljanin. Policija još uvijek istražuje motiv napada. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov sastao se u Njujorku sa odlazećim generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom. Lavrov i Guterešu predao ruski izvještaj o događajima u Buči, koje je izrežirao kijevski režim, a razgovarali su i o globalnim posljedicama ukrajinskog sukoba. Ruski ministar je zahtijevao da sekretarijat Ujedinjenih nacija detaljno istraži sve činjenice u vezi sa događajima u Buči. Ovo je saopštilo Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Lavrov se prethodno sastao sa generalnim sekretarom Međunarodne agencije za nuklearnu energiju Rafaelom Grosijem. Glavna tema razgovora bila je bezbjednost u Zaporoškoj nuklearnoj elektrani. Podsjetimo, nuklearka i obližnji Energodar su gotovo svakodnevno izloženi napadima ukrajinskih snaga. Volodimir Zelenski na događajima u Ujedinjenim nacijama govori na ruskom jeziku koji je zabranio u Ukrajini, primijetila je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Na ruskom je zabranjeno govoriti u školi, na odmorima, časovima, u bolnicama, a ipak njihov predsjednik dolazi u Njujork i govori upravo onim jezikom čiju je upotrebu u sopstvenoj zemlji sam zabranio, naglasila je Zaharova. Ukazala je i da šef kijevskog režima govori ruski i kod kuće i na raznim drugim mjestima. Zapanjujuće je da pritome sopstvene građane samo što ne muči zbog upotrebe ruskog jezika, zaključila je Zaharova. Kiša koja je noćas počela da pada donijela je olakšanje i spasava park prirode Blidinje, gaseći veliki šumski požar na planini Čvrsnici, koji je aktivan punih 13 dana.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A Kevin De Bruyne još ne razmišlja o povlačenju iz reprezentacije Belgije. Priznao je da bi naredne dvije godine mogao biti posljednje u dresu crvenih đavola. Vezista Napolija i kapiten Belgije istakao je i da i dalje uživa u igranju za nacionalni tim, kao i da se fizički osjeća veoma dobro. Napadač Monaka Paris Brunner suspendovan je na dvije utakmice zbog neprimjerene, rekli bismo glupe, proslave gola na prvenstvenoj utakmici protiv Strasbura. Taj meč odigran 12. septembra završen je rezultatom 1-1, ako je to uopšte bitno, a Brunner se našao u centru pažnje osim zbog postignutog gola, zbog toga što je nakon pogotka otrčao prema domaćim navijačima i gestikulirao rezanje vrata. Njemac se već nakon utakmice se izvinio za svoj neprimjereni gest, rekavši da je reagovao u afektu jer su navodno navijači Strasbura vrijeđali njega i njegovu porodicu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 14 stepeni, vazdušni pritisak 1004 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 10, u Zenici 12, u Bijeljini i Tuzli 13, u Doboju, Prijedoru, Trebinju 14, a u Mostaru i Neumu 16 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno, ponegdje sa kišom, a tokom dana očekuje se postepen prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18 u Hercegovini oko 22 stepena.
3: Yeah! Oče je bačena.
4: Come on,
3: Big Radio.

0: Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo oslić bez glave kilogram 6,95, crveni luk kilogram 0,85, svekla Appetito 690 grama 1,99, kupka Cream Soft Nivea 650 ml 4,99, mikrovalna mehanička peć gorenje 135, mikser robot Vivax 145 maraka. Ponuda vrijedi za 26. i 27. septembar. Fortuna Market. Mali račun, velika sreća.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

Topolska 18. Pojma nemam čija je muzička, ali hvala vam puno. Tako je prijala danas da je to neopisivo. Gotova vaša predivna razglednica, možete je vidjeti na našoj Facebook stranici. A sad na redu one priče o dobru i dobroti. Obično kažemo Big vas spaja i to širom svijeta, ali ponekad mogu da nas spoje i umjetnost i jednostavno ona potreba da budemo humani. U galeriji Steiner u Beču otvorena izložba radova akademskog slikara Natalije Cimeše i fotografa Dejana Čabrila, a kojom se kroz umjetnost austrijskoj publici pokušava približiti Semberija i njeno kulturno bogatstvo. Ciklus Konji i zlatna grana, gdje se prikazuje raskoš boja i emocije, ali tu su i pejzaži prikazani kroz fotografije gdje se vidi karakteristika Semberske ravnice. Što ja to vama pominjem, posebnu vrijednost cijeloj priči daje humanitarni karakter ove izložbe u Austriji, jer će sav prihod od prodaje izloženih umjetničkih radova biti usmjeren u nabavku opreme za dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju u Bijeljini. I to je ono što je posebno važno, eto, da ljudi koji su u dijaspori nisu zaboravili ove prostore i da opet gledaju kako mogu da pomognu, posebno onim najranjivijim. A znate i sami da muzika, fotografija, slika, ples, smijeh, suze su univerzalni jezici i svi ih razumiju. Ja pogledala nešto sitno od ove izložbe i predivno je. Nadam se zaista da će prihod biti veliki i da će uspjeti da se pomogne ovoj dječici da imaju neke bolje uslove za život i razvoj. E sad da vidim gdje sam stigla s vama. Danas petak, ja se bar radujem ovom mikendu, danas i sutra dupla smjena. Valja uštedjeti koji evro jer se mora. Mo nema ništa od ove pjesme, veliki zagrlja ide tebi u minken, ali Mirče iz Holandije kaže, znaš kakva je kafa u Beogradu u Topolskoj. Znaš kako ti mene izazivaš da te bloknem, onako lagano, opušteno. Savan se javlja iz Kostajnice, kaže, kako da se prilagodimo, do juče bili u opancima, a danas guči i vještačka inteligencija. Ne ide, ne ide, znam. Naš Pikard je tu. Što se tiče cigareta i alkohola, kod mene je to teklo ovako. Dvojica su omladinci, a najmlađi je kitara, kako se to kaže. U užoj porodici niko ne konzumira cigarete, ni uži krug prijatelja isto tako, ali ako već hoćete da zapalite, onda kupujte kvalitetan duvan, a ne ove vejpove i snusove. Ne znam ni kako se zovu, ali znam da izazivaju kancer usne duplje i ždrijela. Izbjegavati energetska pića jer nisu zdrava. Ako već hoćeš da piješ, popij pivo. Na kraju, pivo je zdravije od onih energetskih napitaka koji imaju okultne nazive, ali ništa nije slučajno. Što se tiče lakih i teških droga, samo sam im navodio primjere i posljedice. Za sad je takva rabota, za dalje ne znamo. Živo i zdravo. Mislim da će to biti odličan posao, a posebno mi tamo negdje zagrli malinjaka. Na tjentištu Rale jadem. Kišno, ali izdržava se, pa izdržava se, da. Zoran nas je pozdravio iz Novog Grada. Sve se danas proizvodi u Kini, samo se lupaju etikete po zahtjevu prodavca. Pozdrav iz Banata. Momo iz Gradiške kaže, ovakav nagli prelazak sa hladnog špricera na kuvano vino ne pamte ni najstariji. Sad upišite pa upamtite. Za našu Diz Rakelića, Andreana Čekić i Budi mi neko.

Seeds, sortiment strnih žita, nastao je spajanjem provjerene genetike i rezultata ostvarenih širom Bosne i Hercegovine. Genetika nosi potencijal, a rezultat potvrđuje izbor Go Seeds.

0: Dočekajte hladne dane spremni. Centrum garantuje najveći izbor kamina, peći na pelet, šporeta na drva, sve za ugodne trenutke u toplom domu.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Ovog vikenda u Hot Marketima svinjska plećka bez kosti 6,95, nar kilogram 4,95, fetino bijeli masni namaz 400 grama 2,95, sok Tube 1,5 litar više vrsta 1,55. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Istočno Sarajevo. Spasovdanska 33G. Preko puta fonda PIO 057-491-333. Istočno Sarajevo.
6: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
5: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Istočno Sarajevo. Spasovdanska 33G. Preko puta fonda PIO 057-491-333. Istočno Sarajevo.
6: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
7: Samo najbolje za vaš dom.
8: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
7: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
8: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Ljubizol.
9: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do minus 70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Banja Luka Emporium.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: I evo nas u novom pregledu vijesti. Dva stranca koja su nelegalno imenovana u Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine samoinicijativno su se povukli iz rada ovog tijela. Oni su se povukli iz rada komisije zbog brojnih turbulencija izazvanih jednostranim djelovanjem Denisa Bećirovića i Željka Komšića. Jedan od razloga povlačenja je i to što u komisiji trenutno nema člana iz Republike Srpske. Kako pored člana iz Republike Srpske trenutno nema ni stranih predstavnika, u komisiji su ostali samo članovi iz Federacije BiH, pa ona nema kvorum za rad. Zbog toga je rad komisije trenutno blokiran. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da će ostavku na mjesto predsjednika Republike podnijeti u nedjelju 27. septembra u večernjim časovima, kao i da će građani moći tada da čuju i njegovo obrazloženje. Predsjednik Srbije na konferenciji za novinare u Njujorku, gdje se nalazi na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, izjavio da će se uskoro telefonom čuti sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, gdje će biti riječi o rješenju pitanja naftne industrije Srbije. Policija je uhapsila najmanje 30 osoba, među kojima glumce i političare, tokom protesta ispred sjedišta Ujedinjenih nacija u Njujorku protiv izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, a uoči njegovog obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Među uhapšenima su glumica Susan Sarandon, dobitnica nagrade Emmy Hanna Einbinder, zatim demokratska kandidatkinja za kongres Daria Liza Villachevalier i član gradske skupštine Njujorka Chi O. Obavještajna jedinica Korpusa čuvara islamske revolucije saopštila je da su vojne inicijative Irana dovele do promjene jednačine na bojnom polju, to je Sjedinjene Države primoralo da rasprše svoje snage, prebace opremu na udaljenije lokacije i sve više se oslanjaju na skriveno i podzemno raspoređivanje. Pretovar sirove nafte sa broda na brod u Omanskom zalivu dostigao je granice kapaciteta nakon što je Saudijska Arabija preusmjerila dio izvoza. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su Sjedinjene Države predložile da se pripremi trilateralni sastanak Ukrajine, Sjedinjenih Država i Rusije na tehničkom nivou koji bi bio održan u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Specijalni izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina Kiril Dmitrijev sastao se u Njujorku sa izaslanicima američkog predsjednika Donalda Trumpa, Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, a glavne teme razgovora bile su saradnja Sjedinjenih Država i Rusije i mirno rješavanje sukoba u Ukrajini. Italijanska vlada donijela je uredbu kojom se u školama zabranjuje nošenje burki i nikaba, odnosno odjeće koja pokriva lice. Vlada premijerke Giorgia Meloni istovremeno ograničava broj učenika koji slabo govore italijanski u razredima, uz obrazloženje da mjere treba da doprinesu integraciji. U svim zatvorima u Belgiji u 6 časova počeo je 24.

četvoročasovni štrajk zaposlenih zbog prenatrpanosti zatvora, u kojima 599 zatvorenika trenutno spava na podu. Pored pretrpanosti, sindikati ukazuju i na nedostatak zaposlenih i zastarjelu infrastrukturu, kao i na neizvjesnost u vezi sa dogovorima postignutim kroz kolektivni socijalni sporazum, uključujući najavljena povećanja plata.

0: generalni menadžer Oklahoma City Thundera, Sam Presti, fasciniran je čvrstinom karaktera srpskog playmakera Nikole Topića poslije svega što je prošao u mladoj karijeri. Iza Topića su, najblaže rečeno, dvije mukotrpne godine. Poslije operacije prednjih ukrštenih ligamenata, zbog koje je propustio čitavu ruki sezonu, uslijedio je šok. Dijagnostifikovan mu je rak testisa. Uslijedila je serija hemoterapija, borba, neizvjesnost i na kraju pobjeda i povratak na teren. Taman kada je uhvatio zalet, desila mu se nova nevolja. Istina, daleko blažeg obima nego prethodne dvije, ali dovoljno neugodna da uspori njegov povratak u ritam. Ljetos mu je urađena lumbalna distektomija, minimalna invazivna operacija kičme, koja je izvedena u jednoj klinici u Dallasu. Sada je konačno sve u redu sa Nikolom, koji trenutno radi na ograničenjima, ali je pitanje dana kada će ući u puni trenažni proces, što će, siguran sam, obradovati i selektora Srbije Dušana Alimpijevića. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: A trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 52, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 14 stepeni, vazdušni pritisak je 1004 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 10, u Tuzli i Zenici 13, u Bijeljini, Doboju i Trebinju 14, u Prijedoru 15, a u Mostaru i Neumu 17 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno, ponegdje sa kišom, tokom dana postepen prestanak padavina, smanjenje oblačnosti, najviša dnevna temperatura do 18, u Hercegovini oko 22 stepena.
1: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
2: Big Radio.

0: vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Kupci su potvrdili cmshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.

0: Za željene efekte posjeti supernovabih.ba.
1: Vrijeme je za zimnicu. U Agromehanici Vernu pronađite sve što vam treba za zimnicu. Buradi, kanistere, pletare, prese za voće, boce, tegle i čepove u različitim veličinama za čuvanje zimnice. Sve što vam treba za spremanje zimnice na jednom mjestu.
2: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung

0: Beogradski izbori 2026.
1: Ujedinjena Srpska zna.
2: Ujedinjena Srpska je prava mjera za Republiku Srpsku. Ona je dobra, prava i zdrava. Baš onakva kakva nam sutra treba.
3: Čvrsto i odlučno. Dr. Nenad Stevandić.
4: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.
5: Postoje trenuci kada zemlja progovori bez riječi. Kada hiljade ljudi podignu pogled. Tada osjetiš snagu Bosne i Hercegovine. Snagu ljudi, radnika, roditelja, mladih koji žele ostati, penzionera koji zaslužuju mir. Kada stojimo zajedno, možemo više. SDP, jedna država, jedan tim.

Danas negdje zima, nego ovo sunce koje se tako lijepo promalja u Banja Luci i jedva čekam da izađem van da i osjetim te njegove tople prstiće. Nego ljudi kad već godine dobro stoje, znate li da godine potrošimo na neke radnje kojih često nismo ni svjesni, o kojima uopšte ne razmišljamo. Urađena analiza kaže, treptanje nam uzme više od 3 godine života, jer prosječna osoba trepne oko 12 puta u minuti dok je budna. Jedan treptaj traje 1/3 sekunde, kad se to sve sabere, oduzme, da ne idemo sad po danima i satima, 3 godine životića odu na treptanje. Odrasla osoba u prosjeku zjevne oko 9 puta dnevno, to je prosjek, ali može da varira, i nije rezervisano samo za odrasle. Zjevamo još dok smo u maminom stomaku. E sad, kad se to sabere tokom čitavog života, dobiju se 2 sedmice provedene u ovoj kratkoj radnji. Češkanje. O tome uglavnom ne razmišlja, što se najbolje vidi na ulici kod muškog svijeta, naročito briga ih što su, ali znate o čemu govorim. Uglavnom, prosječna osoba se počeše 97 puta dnevno. Nekoliko sekundi traje pokret, tako da u češanju prođu 2 mjeseca života. Obuvanje čarapa, jeste ikad razmišljali o tom procesu? Traje duže nego što mislimo, par sekundi u suštini. Ali, ode značajan dio vremena na ovako nešto. Onda u toaletu provodimo do 3 godine. 3 godine potrošimo i na putovanje automobilom. A gutanje, možda najbolji primjer radnje koju gotovo uopšte pa ne registrujemo, a 500 puta dnevno se desi. Nije samo jelo i piće, nego i dok pričaš i svašta nešto. Tako da nakupi se i naberka se, a ne mislimo kako trošimo život. Pa vi sad vidite, hoćete li samo da trepćete i zjevate, ili će vrijeme biti racionalnije utrošeno. Evo naše Branke iz Chicaga, pa stvarno, gdje nalaziš sve te informacije, ženo? I smije se. Trudim se, samo da bismo svi bili nasmijani. Kod tebe je još jutro i ne zjevaj puno, ne troši vrijeme na tako nešto. Rečka se javio iz Bosanskog Petrovca, naselje Sunca sa nama. Ne mogu čitati sad ovu priču o balonima, malo mi podugačko, pravo da vam kažem. Čiro nas je pozdravio iz Slovenije. Hoću da se ubacim u onu grupu za svađanje i da podržim Veku. Pozdravi Slovenije. Da se ne udružujete i ne podržavate. U kišnoj Zenici je naš Dino. Evo, u Americi je trenutno 20 do 6 ujutru. Kaže, ja ne znam ko je luđi, ti istraživači ili ti. Trudimo se, trudimo se. Kaže, nema saozrena, pa duže ostanem tražeći gdje je druga čarapa. Ljudi, kupujte iste parove čarapa, šta će vam u bojama i različite. To je odlično, pogotovo kad se jedna zakači negdje i pocijepa. Dragutin pozdravlja iz Crikvenice, kaže, najviše zjevam kad sam na poslu, a kad trepnem ponekad i po pola sata prođe dok otvorim oči. Dakle, dremne se malo. Pa to je koliko ljudi dok pilje u ekrane ne trepću, toliko ste eto vi našli drugo sjajno rješenje. Mladenka nas je pozdravila iz Sarajeva, ma ne mogu više od smijeha, idemo dalje, tebi je ljubav.

0: Samo mi malo mira treba. Pa ne, spakujte mi komplet ovo kupatilo.
1: Zamislite, ostvarit ćemo Centrumov svijet kupatila.
2: Što na umu, to u Centrumu.
1: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokredit

0: Uzmi balans sredito.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
5: Ovaj?
6: Da.
5: I ovaj?
6: Da.
5: A ovaj?
6: Da.
7: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno kada i gdje god želite uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
8: O, komšija, pao novi traktor, a?
9: Ha, nije pao s neba.
8: A odakle je pao?
9: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
10: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
9: Nema neki, ima Eki.

0: 2026. Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
0: Spremi se za Mr. Meet rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
2: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.

0: Istoriju je učio od anglosaksonaca, izjavio je zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Ruske federacije Dmitrij Medvedev komentarišući ovu izjavu. Najnovija runda pregovora o povratku Mermera sa Partenona u Atinu je u zastoju nakon što je grčki premijer Kirijakos Mitsotakis odbacio aranžman koji je predložio Britanski muzej. Grčka ne može da prihvati nijedan aranžman koji bi zahtijevao da prizna vlasništvo Britanskog muzeja nad skulpturama sa Partenona, niti model po kojem bismo pozajmljivali dijelove sopstvenog spomenika, naglasio je Mitsotakis. Skulpture su dio friza starog 2500 godina koji je sa Atinskog akropolja početkom 19. vijeka odnio britanski diplomata i ljubitelj umjetnosti Lord Elgin, a potom ih prodao britanskoj vladi. U to vrijeme Grčka je bila pod osmanskom okupacijom, a akropolj je služio kao vojni objekat sa turskim garnizonom. Od tada su izložene u Britanskom muzeju u Londonu. Kada bi iz Britanskog muzeja bilo vraćeno sve ono što drugima pripada, vjerovatno bi ostao prazan.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Ulaznice za oproštajnu utakmicu Lionela Messija u dresu argentinske reprezentacije razgrbljene su za manje od 2 sata. Messi će odigrati posljednju utakmicu za reprezentaciju 6. oktobra protiv Benina u Buenos Airesu na stadionu Monumental. Svih 85.000 ulaznica planulo je u rekordnom roku, a cijene su se kretale od 52 do 277 evra. Max Verstappen bio je najbrži na posljednjem treningu pred veliku nagradu Azerbejdžana u Baku i tako prekinuo dominaciju Mercedesa tokom trening sesija. George Russell je bio drugi, Lewis Hamilton treći, dok je vodeći u generalnom plasmanu Kimi Antonelli bio četvrti. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Vazduh je trenutno dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci 16 stepeni, vazdušni pritisak je 1004 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 11, zatim u Tuzli 13, koliko je izmjereno i u Zenici, u Bijeljini, Doboju i Trebinju 15, u Prijedoru 16, u Mostaru i Neumu 18 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno, ponegdje sa kišom, tokom dana postepen prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura oko 18, u Hercegovini oko 22 stepena.
3: Oče je bačena. Come on, Tarida! Big Radio.

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba. Najbolja online platforma evilabet.com. Sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online

0: Lovet, sve na jednom mjestu, osjeti sreću.
1: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Posjetite Jisk prodavnicu ili jisk.ba i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte.

Možda smo se sreli, ali poznali nismo, pa može li bolje da počne kardiosat? Ne može, u kardiosatu se radi šta? Pijucka, a kad se pijucka, onda treba biti i pametan. Većina ljudi naravno ne pije alkohol sa namjerom da ugrozi svoje zdravlje, ali problem je u tome što mnogi ne znaju gdje je granica, ne samo u alkoholu. Koliko brzo alkohol djeluje i koliko mu je vremena potrebno da nestane iz našeg sistema, jedna nepromišljena odluka tokom pijuckanja, svejedno bio dan ili večer, može da dovede do neprijatnih, nekad i ozbiljnih posljedica i onih pijanih poruka, naravno. Mada stručnjaci tvrde da ni jedna količina alkohola u organizmu nije bezbjedna i da je u svakom obliku štetan, kažu da postoji nekoliko jednostavnih pravila koja mogu da pomognu da se rizici smanje i da konzumacija alkohola ili pijuckanje budu odgovorniji. Najvažnija stvar je ne piti na prazan stomak. Obrok prije i tokom pijuckanja može da uspori prelaženje alkohola u krv, pa koncentracija ne raste tako brzo, odnosno ne napijete se. E onda jednom se odlučite pa ispitajte svoje granice, jer tjelesna građa pol godine uz količinu hrane i brzinu pijenja, ali i to koliko ste umorni u datom trenutku, utiču na metabolizam alkohola. Važno je pijuckati polako, a ne na eks, kako se to obično radi, jer tako organizam ima više vremena da alkohol preradi. Pijte i vodu, može da pomogne da se alkohol malo razblaži pa ne uhvati tako brzo. Kažu, miješanje pića nije toliko bitno koliko količina samog alkohola. Da li je to 12% alkohola ili 40%, pa vi razmislite. I ono što je ključno, naravno, ne pijte i ne vozite, slušajte svoje tijelo. Sem ako ste agresivni kad popijete, onda nemojte slušati. O lijekovima i alkoholu pričali, ona jedna čašica neće napraviti nikakvu štetu ako se na čašici od 0,3 ili 0,5 zna stati. Eto tako, pa i to da bude mudro. Umalo ne pustih muziku, kao ispričala sam šta imam i sad, Odo. A dezinfekcija za unutrašnje rane, tu posebno treba biti pažljiv. Naši oca iz Šibovaca kaže, i sad ne znam za to istraživanje, koliko vremena provedemo u toaletu tokom života, je li rađeno prije ili poslije pronalaska pametnih telefona. Ja zna se odužiti kad je telefon u blizini. Steve iz Makedonije kaže, u istraživanje treba dodati koliko vremena neki provedemo na biciklu. Za 38 godina 475.000 km, ako mi vjerujete. Vjerujemo. Naša Danijela iz Brčkog tu kaže, želim da kažem da je gospođa sa Ozrena u pravu. Dvoje veće djece pogube parove čarapa, pa jednom mjesečno imamo memory igru, jer sve nesparene čarape stavimo na hrpu i tražimo parove. E to je opšta radost, ali i to je lijepo. Sjajna varijanta. Naš Drago se javio iz Šipova. Ček, da mi Drago smjesta objasnite kako ovo pozdrav od Dragana i Rade. Jel to Rada stigla u Šipovo da se konačno stvarno ljudski obradujem, onda mi dodatno milo što sam vam pjesmu pustila, ili se to onako kaže od Dragana i Rade, a? Da mi odgovorite odmah, ali odmah. A koliko vidim, smuckali smo se negdje po Italijama, pozdrav ide za našu Slavku. Dijana se javila iz Banja Luke, naš Radenko iz Padeborna, ako se ne varam. Raska nam se prijavila iz Tuzle, Mile iz Koprivne, naša Mirjana iz Donjih Karajzovaca, Borka nas sluša u Kneževu. Samo mi ostanite uvijek tako vedri, trudit ćemo se. Tebe voli srce moje, Zoran Kalesić.

0: Centrum garantuje najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
1: Što na umu, to u Centru. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Dokumentaciono-informacioni centar Veritas upozorio je Srbe iz Hrvatske koji nemaju hrvatske dokumente da pri prelasku granice sa Hrvatskom budu svjesni rizika od dvostrukog kažnjavanja zbog objava na društvenim mrežama. Veritas upozorava da hrvatska granična i unutrašnja policija imaju posebne službe koje detaljno i retroaktivno prate profile građana srpske nacionalnosti i u slučaju hapšenja primjenjuju se potpuno razdvojeni sudski i administrativni postupci. Ukazano je da hrvatska policija propusti osobu na graničnom prelazu bez upozorenja, a zatim izvede iznenadnu akciju hapšenja u unutrašnjosti zemlje, izbjegavajući da o tome blagovremeno obavijesti diplomatsko-konzularna predstavništva Srbije. Većina Izraelaca zabrinuta je zbog pogoršanja međunarodnog položaja zemlje, pokazalo istraživanje instituta Lazar u saradnji sa Panel for All, koje prenosi izraelski list Mariv. Prema rezultatima ankete, 62% ispitanika izrazilo je veliku zabrinutost zbog naglog pada međunarodnog ugleda Izraela, dok je 31% navelo da ih to ne brine. Pretovar sirove nafte sa broda na brod u Omanskom zalivu dostigao je granice kapaciteta nakon što je Saudijska Arabija preusmjerila dio izvoza. Kremlj je osudio sankcije Europske unije bivšoj direktorki Russia Today u Francuskoj kao nezakonite i kršenje slobode štampe. Portparol Kremlja Dmitri Peskov opisao je taj potez prema novinarima kao progon predstavnika medija. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su Sjedinjene Američke Države predložile da se pripremi trilateralni sastanak Ukrajine, Sjedinjenih Država i Rusije na tehničkom nivou koji bi bio održan u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Specijalni izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina Kiril Dmitrijev sastao se u Njujorku sa izaslanicima američkog predsjednika Donalda Trumpa, Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, a glavne teme razgovora bile su saradnja Sjedinjenih Država i Rusije i mirno rješavanje sukoba u Ukrajini. Sjeverna Koreja je saopštila da će Južna Koreja postati glavna meta za kolektivnu odmazdu ukoliko bude služila kao centralno čvorište u sistemu kolektivne odbrane predvođene Sjedinjenim Američkim Državama. Direktor odjeljenja u Institutu za proučavanje neprijateljskih država optužio je Washington da svog saveznika Južnu Koreju pretvara u bazu za ostvarivanje globalne hegemonije i da je koristi kao polaznu tačku za učešće u sukobima u inostranstvu. Iako u Bosni i Hercegovini diplomatska predstavništva

Mogu da rade šta hoće i djeluju potpuno samostalno, predsjednica Kostarike Laura Fernandez smijenila je ministra spoljnih poslova Manuela Tovara, nakon što je on bez njenog znanja prisustvovao visokom regionalnom sastanku o bezbjednosti koji je predvodio američki predsjednik Donald Trump, čime je onemogućio predsjednici da učestvuje na skupu. Nekoliko predsjednika latinoameričkih zemalja desne orijentacije učestvovalo je utorak na sastanku inicijative Štit Amerike, koalicije za borbu protiv narkokartela koju je Trumpova administracija pokrenula u martu.

0: ulaznice za oproštenu utakmicu Lionela Mesija u dresu argentinske reprezentacije razgrabljene su za manje od 2 sata. Messi će odigrati posljednju utakmicu za reprezentaciju 6. oktobra protiv Benina u Buenos Airesu na stadionu Monumental. Svih 85.000 ulaznica planulo je u rekordnom roku, a cijene su se kretale od 52 do 277 evra. Utakmica između takozvanog Kosova i Irske protekla je u znaku osuđenih ratnih zločinaca. Vedat Murići je haškim osuđenicima posvetio gol za pobjedu protiv Iraca rezultatom 1-0, oglasio se i poslije meča. Utakmica je protekla u znaku podrške osuđenoj četvorici nekadašnjih lidera terorističke OVK. Vedat Murići je postigao gol u 83. minutu, izvadio je majicu na kojoj je pisalo "Pravda za oslobodioce". Isto tako, naprijed na majici je pisalo "Ne u moje ime". Vedat Murići je izjavio da pobjedu posvećuje, kako je on rekao, oslobodiocima i bivšim vođama OVK koji su prošle nedjelje osuđeni na ukupno 81 godinu zatvora. Čeka se reakcija UEFA. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block, stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: A trenutno kvalitet vazduha je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 19 stepeni, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 11, u Zenici i Tuzli 14, u Bijeljini Doboju 16, koliko je izmjereno i u Trebinju, u Prijedoru 17, u Mostaru 18 i u Neumu 19 stepeni. Vrijeme danas to tokom dana očekuje se postepen prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vrijeme sutra, subota, prvi dan vikenda, 26. septembar, prije podne, umjereno do pretežno oblačno, tokom dana se očekuje razvedravanje. U Hercegovini uglavnom sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 5 do 11, u Hercegovini do 15, a najviša dnevna između 14 i 20, u Hercegovini do 24 stepena.
2: Malu pomoć mojih prijatelja. Big Radio.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053 491

0: Za željene efekte posjeti supernovabih.ba.
1: Pripremite se za zimu na vrijeme.
2: U Agromehanici i Tržnom centru Berno potražite veliki izbor York kamina, sonik cijepača drva i zaštitnih cerada za drva u više dimenzija.
1: York kamini dolaze sa i bez rerne, a u ponudi su i modeli za etažno grijanje.
2: Kod sonik cijepača drva možete birati snagu potiska od 8 ili 10 tona.
1: Sve na jednom mjestu po sniženim cijenama.
2: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo panirani riblji štapić i fresko 250 grama 2,29, kupus kilogram 0,60, sladoled Nostalgija Ledo 1650 ml 9,50, deterđent za veš Mountain Spring Ariel 7 kg 15,99, set za lokne Senkor 57,50, muški duks 12,99, ponuda vrijedi za 26. i 27. septembar. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Ha, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

0: 96. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Prije 30 godina napravljen je prvi korak sa jasnom vizijom, predanošću i vjerom u ono što tek dolazi. Od tada se mnogo toga promijenilo. Rasli su poslovi, timovi i ambicije. Stvarale su se nove prilike i gradili odnosi koji traju. A ono što nas je vodilo na početku, vodi nas i danas. Leburić Komerc. Jedna porodična priča. Tri decenije rasta.
2: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do -70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Banja Luka Emporium.

Da ne bi bilo suvišnih pitanja, reći ćemo da idemo kući, a ne u kafanu. I onda niko ništa neće da nas pita. A kad smo već kod odlaska, nakon vrelog i toplog ljeta, jesen je godišnje doba koje je omiljeno mnogima, jer paleta boja u prirodi koju možete da vidite tokom jeseni, od onih nježnih zlatnih pa do vatreno žutih, naranđastih i jarko crvenih nijansi, svemu oko nas daje neku posebnu toplinu i udobnost. Dani nešto hladniji, pa onda kafa, udoban ambijent i malo toplija odjeća čine da nam jesen bude jedno od dražih godišnjih doba. Kažu da svaka destinacija na planeti ima određeno doba godine kad je najljepša, osim onih tropskih koje su najljepše uvijek. A u Evropi ih postoji nekoliko, pa možda može da se putuje bar mislima. Kažu Briž prvi na listi, slikovit belgijski grad, ima staze od kaldrme, kanale, fotogenične trgove i pijace, što je danas izuzetno važno, tornjeve, tradicionalnu arhitekturu, i najveći broj turista ovo magično mjesto posjećuje baš tokom jeseni, kad je uživanje u ovom gradu najizraženije. Ako vam Briž nije opcija, onda Dublin. Irski grad sa dugom istorijom i tradicijom na jesen dobije pravu dozu magije, a ključni sastojci 1000 godina istorije, a sve to onako utkano u bogato nasljeđe, pa malo hedonizma, jer Dublin važi za kulturni centar, inspirisao i mnoge pisce od Shoa preko Wilda, Yeatsa, Joycea. A tu su vam i pubovi, da ne zaboravimo. Ako vam je i to daleko, Italija je jedna od onih zemalja koje su lijepe kad god je posjetite, a italijanski gradovi, obasjani tim zlatnim sjajem jeseni, kažu, dobijaju veoma interesantan izgled baš sada. Rim, Venecija, Verona, Firenca, Siena, gdje god da se zaputite, romantika vam je 100% zagarantovana. Tako da eto, izaberite nešto da biste putovali i dalje. Ako putujete sa ovih prostora na graničnom prelazu Gradiška, pojačana frekvencija vozila u oba smjera, na ostalim nema nekih gužvi, što je dobro. Ja imam jednu gužvu vaših poruka koju moram hitno da rješavam. Vidosava nam se javila iz Ohaja, Ermin pozdravio iz Tuzle, naš Radenko iz Južnog Tirola, pozdrav ide u Kostajnicu. Mlađo iz Doboja kaže, možda čovjek ne zna kako se zove Mitrova pjesma, pa napisao kako se pjeva. JJ iz Dubice kaže, pošto je to šifrirano, ja mislim da je to ona pjesma Okreni se, ne okrenula se. Drugačije ne znam, ili su pijani ili su presrećni, šta god. Pjesmu ne znam, na sreću. Kaže, što se Amerika tiče, definitivno potpisujem da je država Vermont, grad Burlington, predivan prizor i boje, a njihov sajder i vruće krofne, bolje da ti ne pričam. Bolje da mi ne pričaš, ne izazivaj. E, lucam za bojama jeseni kao i ti. Pozdrav iz Banata. Pozdrav ide u Banat. A onda ona priča o pršutu na svadbi, podsjetila našu Danijelu iz Banja Luke kako je izgledala raskošna torta na svadbi od 20 ljudi, divno izgledala. Naš Dragan sa Ozrena kaže, a šta da vam kaže čovjek sem da ste najbolji? Ništa, to je dovoljno. Lili se javila iz Doboja, Amra iz Livna, Nevena nas sluša u Sarajevu, Anđelka je u Slavonskom Brodu, Mirjana u Gunji u Hrvatskoj, Zeničanka logično u Zenici, Nevenka iz Jajca, druga Nevenka pozdravlja iz Rijeke, jedna maca tu, ali nije napisala gdje smo. Rale nas sluša u Prijedoru. Džozo, Džozo, došao iz Amerike na ove naše prostore, ako se ne varam. Tu nam je i jedna Slavica koja sluša u Laktašima, Almasa pozdravlja iz Jajca. Marijana iz Donjih Andrijevaca u Hrvatskoj. Danijel je u Švajcarskoj, Milomirka u Banja Luci, Dragan pozdravlja iz istočnog Sarajeva, naša Ida iz Zavidović, Azra iz Zenice, tu nam je i Josipa iz Göppingena. Dina se javlja iz Njemačke, Jelena iz Prijedora, Vlado iz Novog Sada, Sale i danas u Beogradu, uživaj kad već imaš priliku.
U Ajovi nas sluša Salih, pa nemojte više pisati, pa ne mogu ljudi. Gaga iz Banja Luke. Evo i sličica iz Vermonta, predivno je, sačuvat ću ih za razglednicu. Ajmo još malo pa kući.

da znaš, kad te neko pita koje su to provjerene sorte strnih žita. Go Seeds, sortiment strnih žita nastao je spajanjem provjerene genetike i rezultata ostvarenih

0: doza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovo je 25. septembarski dan, kiškast i oblačan, ali u drugom dijelu smanjenje oblačnosti, tako da možemo malčice da odahnemo. Kiša, ako ništa, donijela dobar kvalitet vazduha u svim većim gradovima u zemlji sa indeksima od 1 pa do 39. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, 1003 milibara vazdušnog pritiska i slab zapadni vjetar. 11 u Sarajevu, 14 stepeni u Zenici i Tuzli, 15 je u Trebinju, 16 u Bijeljini i Doboju, na 17. Podioku Prijedor, 18 u Mostaru, a Neumje sa Banja Lukom, na 19. Podioku najtopliji. Sutra subota, 26. septembar, prije podne umjereno do pretežno oblačno, a tokom dana razvedravanje, jedino Hercegovina sunčana. Jutarnje temperature od 5 do 15, a one dnevne od 14 do 20, u Hercegovini 24 stepena. Nedjelja će biti sunčana i odmah nešto toplija, ali prije podne po kotlinama i uz riječne tokove magla, što je značajno za vas koji vozite. Jutarnje temperature u nedjelju od 6 do 15, a dnevne od 18 do 24, u Hercegovini 27 stepeni. Ponedjeljak će biti sunčan sa jutarnjim temperaturama od 6 do 15, a tokom dana od 20 pa do 27.
3: Jedin izazov koji ostaje da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: razbivalan sredito.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theon, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goshi Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odbrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
7: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
8: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petro.
9: O, komšija, pao novi traktor, a?
10: Ha, nije pao s neba.
9: A odakle je pao?
10: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
11: A ima neki kredit za agrobiznis?
10: Nema neki, ima Eki.

96. Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

0: Radia.
1: Pet minuta je do 15 časova. Poslušajte posljednji pregled Big Vijesti za 25. septembar. Grupa sadašnjih i bivših srpskih političkih i institucionalnih predstavnika na sjeveru Kosova dobila je pozive takozvanog specijalnog tužilaštva Kosova na saslušanje i to u svojstvu okrivljenih. Za sad nema potvrde tužilaštva koja krivična djela se pozivanim stavljaju na teret. U nekim ranijim slučajevima radilo se uglavnom o navodnim krivičnim djelima ugrožavanja ustavnog poretka takozvanog Kosova ili napada na lica pod međunarodnom zaštitom. Takozvano specijalno tužilaštvo u Hagu je u svom završnom podnesku u postupku protiv Hašima Tačija, koji se odnosi na ometanje pravde, zatražilo da mu se izrekne kazna od 6 godina zatvora i da se u nju ne uračuna vrijeme provedeno u pritvoru. Ako zahtjev bude usvojen, Hašim Tači bi mogao da bude osuđen na ukupno 31 godinu zatvora. Ministri spoljnih poslova Saudijske Arabije, Turske i Pakistana razgovarali su o načinima za aktiviranje sporazuma o zajedničkoj odbrani potpisanog u Meki u avgustu. Ministri su ponovili opredjeljenost za nastavak napora usmjerenih ka postizanju trajnog mira i stabilnosti u regionu, smanjenju tenzija i pronalaženju mirnih rješenja za postojeće krize. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov sastao se na marginama Generalne skupštine UN-a sa iranskim kolegom Abbasom Arakčijem, a dvojica ministara su se složila da samo diplomatsko rješenje može da okonča tenzije na Bliskom istoku koje je izazvao američko-izraelski rat protiv Irana, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Većina Izraelaca zabrinuta je zbog pogoršanja međunarodnog položaja zemlje, pokazalo istraživanje instituta Lazaru u saradnji sa panelom Fall, koje prenosi izraelski list Mariv. Prema rezultatima ankete 62% ispitanika izrazilo je veliku zabrinutost zbog naglog pada međunarodnog ugleda Izraela, dok je 31% navelo da ih to ne brine. Kreml je saopštio da bi uskoro mogao da se održi trilateralni sastanak između Sjedinjenih Država, Rusije i Ukrajine, na kojem bi se razgovaralo o naporima za okončanje 4,5-godišnjeg sukoba u Ukrajini. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da će sastanak biti na tehničkom nivou i da bi mogao da bude održan u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. A ukrajinske snage su pogodile 2 ruske rafinerije nafte. Kako je naveo predsjednik Ukrajine, pogođena su postrojenja u Permu i Novošahcinsku. Dodao je da su pogođene i radarske stanice u Rostovskoj oblasti.
0: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Fudbalska reprezentacija BiH večeras od 20 časova i 45 minuta u Varšavi protiv Poljske otvara novu sezonu UEFA Lige nacija. Dobra vijest za stručni štab je da su svi igrači koji su doputovali u Varšavu spremni za nastup, dok je jedini izostanak prvi golman Nikola Vasilj, koji je zbog povrede otpao za predstojeća 4 susreta. Umjesto njega pozvan je čuvar mreže borca Mladen Jurkas. Košarkaši Partizana danas od 20 časova i 45 minuta otvaraju novu sezonu u Euroligi duelom protiv Olimpije iz Milana. Od 19 časova igraju Bešiktaš i Valencija, a utakmica između Fenerbahča i Virtus Bolonje na programu je od 19.45. Najbolji teniser svijeta Jannik Sinner opet je odložio povratak na teren. Sinner nije igrao još od finala Wimbledona 12. jula, a propustio i cijelu američku turneju. Sad je odustao i od turnira u Pekingu, iako je prvobitno bilo najavljeno da će Sinner igrati. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block. 053-206-170.
1: U svim većim gradovima u zemlji sa indeksima od 1 do 39 vazduh je dobro kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, 1003 milibara vazdušnog pritiska i slab zapadni vjetar. 11 u Sarajevu, 14 u Zenici i Tuzli, 15 u Trebinju, 16 stepeni izmjereno u Bijeljini i Doboju, na 17. podioku Prijedinju,

0: uživajte dok ste u Centrum parku. Imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Ovog vikenda u Hort marketima svinjska plećka bez kosti 6,95. Na kilogram 4,95. Fetino bijeli masni namaz 400 grama 2.

0: izbori 2026. Banja Luka je moj grad. Tokom godina na čelu zdravstva i socijalne zaštite suočavao sam se sa brojnim izazovima i teškim odlukama. Ali za svake odluke nastojao sam da vidim čovjeka i njegovu životnu priču kako bih podršku pružio onima kojima je to najpotrebnije. Radio sam u ambulanti, ali na izgradnji i opremanju ambulanti i bolnice. Kao zdravstveni radnik posvećen sam unapređenju uslova za one koji rade u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite. Uvijek sam držao do vaspitanja i obraza jer su to vrijednosti koje su neupitne. Kao što je neupitno da je 2 plus 2 uvijek 4.
1: Dr. Alen Šeranić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 4, za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
2: Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić, za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.
3: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo o svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo. Zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
1: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

0: Lete za suđe Somat, 12 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci lavova, piju nektar.
2: Donesi pivo, počinje film.
3: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
4: U Agromehanici Vernu pronađite Cab Cadet traktorske kosilice za velike i zahtjevne površine sa 5 godina garancije.
5: Kao i Sonic električne, motorne, samohodne i robotske kosilice za svaku veličinu dvorišta.
4: A za teško dostupna mjesta tu su i Sonic trimeri, čistači različitih snaga sa 2 godine garancije.
5: Uz trimere potražite kompletnu prateću opremu i potrošni materijal po povoljnim cijenama.
4: Sve za uredno dvorište na jednom mjestu.
5: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržni centar Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
5: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
9: Ovaj?
10: Da.
9: I ovaj?
10: Da.
9: A ovaj?
10: Da.
11: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
12: Jedna čista pobjeda. I dalje broj jedan u svom segmentu. Fiat Ducato uz 10 godina jamstva i bonom za zimske gume. Dostupan odmah za 39.478,63 km plus PDV. Više na fiat-bih.ba.

0: Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo mesni narezak Gavrilović 150 grama 2,99, mahuna žuta Ledo 700 grama 3,99, puding vanilija Bourbon Movenpik 150 grama 1,50, pavlaka 20% mliječne masti Vitalija 850 grama 4,39, ženska majica dugi rukav 16,99, ženska pidžama komplet 9,50. Ponuda vrijedi za 26. i 27. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši. Iskoristite veliku rasprodaju zaliha rasvjete u Agromehanici i Tržnom centru Verno.
0: Plafonjere, lusteri, visilice, lampe, spotovi, LED paneli i vanjska rasvjeta sa popustima od 10-50%.
3: Idealna prilika da promijenite ili poboljšate osvjetljenje u kući, dvorištu ili na poslu po povoljnim cijenama.
0: Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
3: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.com.

0: Pripremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čeka te čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku

0: biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 18. do 29. Mrkva 1,19. Svinjska plečka bez kosti 6,99. Bijeli sir u salamuri Prezident Somborska 1 kg 9,99. Pivo Tuborg 0,33 litra 1,29. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Dočekajte hladne dane spremni!
2: Centrum garantuje
3: najveći izbor konvektora, električnih i plinskih grijalica, klima uređaja.
2: Sve za ugodne trenutke u toplom domu.
3: Što na umu, to u Centrumu.
4: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
5: Violeta i CEM vas daruju kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 KM i više. Sudjelujete u darivanju koje donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cembih.com.
6: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznat. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.

4,95. Fetino bijeli masni namaz 400 grama 2,95. Sok Tube 1,5 litar više vrsta 1,55. Zato kupujem

0: nova kolekcija i aktuelna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe 3,50, Coca-Cola 1,89, Brazil mljevena kafa 9,95. Konzum i Merkator.
4: Najbolja online platforma evilabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evilabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Ha, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

PIK. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: razbivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija, za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
7: Samo najbolje za vaš dom.
8: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
7: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu ljub.ba
8: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.
9: Jedna čista pobjeda. I dalje broj jedan u svom segmentu. Fiat Ducato uz 10 godina jamstva i bonom za zimske gume. Dostupan odmah za 39.478,63 km plus PDV. Više na fiat-bih.ba.
10: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti Premium Card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi Premium Card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti Premium Card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIF

0: Pik. Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofar.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo riža dugo zrno Velbot 800 grama 1,45. Keks noblice kakao banini 222 grama 1,95. Voda negazirana voda liter i po 1 marka. Kombinovani frižider gorenje 550. Blender smoothie Senkor 50 maraka. Zavjesa Oza dužni metar 5 maraka. Ponuda vrijedi za 26. i 27. septembar. Fortuna Market. Keti, mali račun, velika sreća.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust, nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge, put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Posjetite Jisk prodavnicu ili jisk.ba i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
6: DM slavi, a za jubilarno slavlje uz čisto domaćinstvo ja biram Somat. Do 6.10. kupovinom proizvoda brenda Somat u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do -70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Banja Luka Emporium.

0: najbolja online platforma evilbet.com. Sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
0: Vrijeme je za zimnicu. U Agromehanici i Vernu pronađite sve što vam treba za zimnicu. Buradi, kanistere, pletare, prese za voće, boce, tegle i čepove u različitim veličinama za čuvanje zimnice. Sve što vam treba za spremanje zimnice na jednom mjestu.
2: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.bar.

0: najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
1: Što na umu, to u centru.
0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prijedor. Vožda Karađorđa BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
2: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
3: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
4: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.
3: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

0: Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?